0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de, yeah.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Tidspunkt, der kommer du
16: sygt. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
20: Yeah?
19: And what was it those kids used to call you?
20: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
20: Cut your hair, I see.
19: Yeah, you like it?
20: I liked it better when it was long.
21: She's gonna live forever.
20: I know.
18: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Diablo nyhederne.
1: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Ifølge nyhedsbruget AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler. Chip-giganten Nvidia tjener styrtende med penge på kunstig intelligens. Selskabet har omsat for 524 milliarder kroner på bare 3 måneder. Det viser et nyt regnskab, der blev offentliggjort i aftes. Nvidia producerer de avancerede computerchips, som bruges til kunstig intelligens. Ifølge topchef Jensen Huang, så accelererer udbygningen af AI-fabrikker med en ekstraordinær hastighed.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Lidt eller nogen sol, og især i formiddag enkelte lokale byer til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Og her så er den i Fobien, der kan byde godmorgen og velkommen til torsdag den 21. dag i maj. En torsdag med spændende gæster i studiet lidt senere, og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om vand og affald i Svendborg, der vil tage opgaven med at afhente skraldespande hjem til vandaffald. Mere om det lidt senere på morgenbordet. Først god musik. Vi lægger ud med Rosas Min Ven. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Sigala og her Talia Maha. Og så er klokken blevet 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og historien om Elon Musks rumfartsselskab, der har søgt om at blive børsnoteret, det er rumfartsselskabet SpaceX, der nu officielt vil på børsen. Og dermed har selskabet sat kurs mod måske den største børsnotering nogensinde. Den titel tilhører helt aktuelt det saudiarabiske olieselskab Aramco, der gik på børsen i 2019. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Her hjem på jorden igen. Det skal handle om vand og affald, der overtager fra april 2027. Selv indsamlingen af affald hos omkring 30.000 husstande i Svendborg. Og dermed stopper samarbejdet altså med den private leverandør Marius Pedersen. Som led i hjemtagelsen bygger selskabet et nyt domicil på Energivej ved genbrugsstationen og investerer i 10 nye eldrevne skraldebiler fra Volvo. Det nye anlæg bliver base for ca. 25 medarbejdere og 14 køretøjer, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Vand Affalds produktionschef Morten Skytte handler hjemtagelsen blandt andet om at komme tættere på borgerne og gøre kommunikationen enklere. Samtidig forventes tømningsordningerne at fortsætte uændret for borgerne. Og byggeriet af det nye skraldedomicil skal stå klar 1. april 2027, når den nuværende aftale udløber. Så skal det handle om energiselskabet El, der ifølge forbrugerombudsmanden overtrådte reglerne ved at sælge elkunder videre uden først at udbetale deres tilgodehavender. Sagen handler blandt andet om Els overdragelse af kunder til Powerfuel AS. Forbrugerombudsmanden fastslår, at selskabet ikke må bruge kundernes penge som en gratis kassekredit, og private elkunder har krav på at få deres tilgodehavende udbetalt ved leverandørskifte, skriver Fyns Amts Avis. Sagen indgår i en større undersøgelse af flere kundehandlere i den omdiskuterede Velkommen-koncern. Den tidligere direktør i det nu konkursramte El kritiseres dermed for at have krænket kundernes rettigheder i forbindelse med salget af kundekartoteket. Og så bliver elfærgen Ellen i dok. Der har den været siden 13. april. Og det er jo altså en udskiftning af batteriparken, der er på spil. Og den er igen forsinket. Oprindeligt var den planlagt til at vende tilbage til ruten mellem Søby og Fyns Hav tidligere på måneden. Nu forventes det, at den er tilbage torsdag den 4. juni. Men med klog og skade, lad os nu se. Og så godt i gang med en torsdag, der så småt begynder at smage af pinseferie, der er lige i morgen med, og så står den på en forlænget weekend. Og så er det en morgen med spændende gæster i studiet. Det skal handle om lysterapi, cabal therapy, light therapy. Der er jo blandt andet lige åbnet en stor showroom i Svendborg Bycenter. De vil besøge med morgenbordet her lidt senere. Lige nu 18 minutter over 6. Det er Destiny's Child.

0: Beyoncé var sammen med familien i Destiny's Child. Det var Survivor. Klokken blev 22 minutter over 6. Der er mulighed for at opleve det længst overlevende marsvin i fangenskab i hele verden. Det er i weekenden, når Fjordbælt genåbner i Kerteminde. Fjordbælt, der jo er lillesøsteren til det naturhistoriske museum Naturama. Det er mere sådan et oplevelsescenter, faktisk. Og der er altså stor åbningsfest, blandt andet at besøge Ramasjang-kendisser. Det er i weekenden, hvor der også er mulighed for at se det nye odderområde. Du kan se meget mere om genåbningen af Fjordbælt lige nu inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

BTS sammen med Coldplay, det var My Universe, og så er klokken blevet 7:03. Lige om lidt er vi klar med at kigge på nyhederne, også vejret og trafikken. En torsdag morgen, hvor der lige nu er god musik i radioen fra Drew Sycamore. Det er Electric Motion.

0: Diablo nyhederne.
1: Danskerne spiser markant mere kød end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Rumfartsselskabet SpaceX har officielt søgt om at blive børsnoteret. Dermed har selskabet sat kursen mod den største børsnotering nogensinde, skriver Reuters. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Sker det, vil SpaceX være et af de mest værdifulde børsnoterede selskaber i verden. Hvis alt går efter planen, vil investorer kunne handle selskabets aktier fra den 12. juni.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag lidt eller nogen soler, især i formiddag enkelte lokale byer. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start, både ude på skinnerne og på vejene. Oplever du uregelmæssigheder, så skriv eller ring ind til studiet på 28 103
2: 103. Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

I godt selskab med Harry Styles blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, Dennis Bobian med dig på en torsdag med udsigt til forlænget pinseweekend og masser af sol til Sydfyn i de kommende dage. I går var der et jordskælv, der selvom det var stærkest på Sydsjælland, faktisk kunne mærkes nogle steder på Fyn. Det er sjovt, jeg har talt med min datter nogle dage inden, det her med, at vi er sådan heldige, at vi aldrig har sådan vejrkatastrofer i Danmark for alvor, og ikke har nogen vulkaner og den slags. Og hun spurgte så, jamen jordskælv, der siger, at det er altså meget, meget sjældent, jeg kan ikke huske det ret mange gange i mit liv. Og så var det altså i går, at der endte med at være et jordskælv. Og når det er i den størrelsesorden, hvor det jo altså ikke gør nogen skade, så er det et spændende fænomen at være vidne til. Og så er jo altså en torsdag med datoen den 21. maj på vej mod en forlænget weekend, der har en masse at byde på.

Det er nemlig det, du kan. Vi har gæster i studiet, der fortæller om alle de spændende ting, der sker. Og så kan du løbende følge ned i, hvad der sker i vores sydfynskalenderen. Det er lige efter Dasha og her Austin.

0: Adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der koncert med Studentersangerne, koret, der kan dateres tilbage til 1839. Det er i Vor Frue Kirke i aften fra kl. 19.30. Der er også musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er med The Latin Classico fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at komme til bogreception i Rudkøbing med Kåre Lundby i forbindelse med hans nye bog, Skæbner i krig. En historisk bog med 29 skæbnehistorier, hvor nogle af de sidste vidner fra 2. verdenskrig står frem mere end 80 år senere. Det er hos boghandleren i Rudkøbing i morgen eftermiddag fra kl. 16. Men weekenden byder også på mulighed for at komme til Lopper i Ommel. Er du vild med Lopper og genbrug, kan du tage til Ommel i pinsedagene. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13, og det er gratis. Men weekenden byder også på Tartelet Festival. Det er lørdag fra kl. 12 til 16 på Dybendal i Rudkøbing. Blandt andet med mulighed for at opleve Harske Hubi på scenen. Lørdag aften går det for sig i Arena Svendborg, hvor GOG tager imod Skanderborg AGF. Det er anden semifinale kamp mellem de to. Der er

0: I selskab her med Bruno Mars, det var Locked Out of Heaven, og så er klokken blevet 13 minutter i 7. Og så er det en morgen, hvor det lige om lidt skal handle fortsat om regeringsdannelsen, men altså også om et af de helt store selskaber, det amerikanske, der bare bliver større og større. Og så altså også om lidt i nyderne historien om Svendborgs vand og affald, der gerne vil fyre samarbejdspartneren, og i stedet for selv tømme skraldespandene, der skal blandt andet bygges et nyt stort domicil ved genbrugsstationen. Meget mere om det i nyderne, det er, når klokken den bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
4: Biltema. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælk.

0: 39 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
15: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk.
17: Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Danskerne spiser markant mere kød end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Rumfartsselskabet SpaceX har officielt søgt om at blive børsnoteret. Dermed har selskabet sat kursen mod den største børsnotering nogensinde, skriver Reuters. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Sker det, vil SpaceX være et af de mest værdifulde børsnoterede selskaber i verden. Hvis alt går efter planen, vil investorer kunne handle selskabets aktier fra den 12. juni.
2: Vand og affald overtager fra april 2027 selv indsamlingen af affald hos omkring 30.000 husstande i Svendborg. Dermed stopper samarbejdet med den private leverandør Marius Pedersen. Som led i hjemtagelsen bygger selskabet et nyt domicil på Energivej ved genbrugsstationen og investerer i 10 nye eldrevne skraldebiler fra Volvo. Det nye anlæg er base for ca. 25 nye medarbejdere og 14 køretøjer, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge produktionschef Morten Skytte handler hjemtagelsen blandt andet om at komme tættere på borgerne og gøre kommunikationen enklere. Samtidig forventes tømningsordningerne at fortsætte uændret for borgerne. Byggeriet skal stå klar 1. april 2027, når den nuværende aftale udløber. Skarøer, Drejøs, Livsnave, færgen Høje Stene aflyser afgange her til formiddag. Aflysningerne skyldes ikke vejret eller tekniske problemer, men at hele besætningen er samlet til et planlagt besætningsmøde, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge havnemester Christian Steffensen holdes der 4 årlige møder, hvor alle ansatte skal have samme information samtidig, og derfor vælger man at aflyse afgange. Høje Stene sejler igen som normalt fra Svendborg i eftermiddag kl. 14.45 og 17.30.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, og især her i formiddag enkelte lokale byer til Sydfyn. Temperatur mellem 14 og 19 grader og en let jævn vind fra sydvest. Godmorgen, så er klokken blevet 7:02. Jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med torsdag den 21. maj. En dag med udsigt til forlænget pinseweekend og masser af sol på vej til Sydfyn. Og så er der jo i går jordskælv, der faktisk kunne mærkes nogle steder i området. Lige med et kig på dagens avisoverskrifter, men først god musik. Vi lægger ud med Perry. Her er Tears.

0: selskab med Avril Lavigne, og så blev klokken 7:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og en konstatering af, at FN's generalforsamling har vedtaget en resolution, der skærper staters juridiske forpligtelse til fremover at bekæmpe klimaforandringer. Resolutionen bakker op om en rådgivende udtalelse fra den internationale domstol. Og så skal det altså handle om elfærgen på Ærø. Der bliver i dok, den ærøske elfærge bliver endnu en gang forsinket, og vendes nu først tilbage på ruten mellem Søby og Fyns Hav torsdag den 4. juni. Elfærgen har været ude af drift siden midten af april på grund af problemer med batteriparken, og arbejdet med et nyt køleventilations- og afgasningssystem. Ifølge Ærøfærgerne har forskellen mellem tegningerne og de faktiske forhold i batterirummet betydet, at dele af installationen må håndlaves. Planen er nu, at ellen fra 4. juni skal sejle 4 dobbeltture, mens der fra 8. juni så forventes 5 dobbeltture på ruten, så man er tilbage og følger planen. Så skal det handle om unge piger fra Nymarkskolen, der har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til Piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget til idéer med, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement en stor værdi for projektet og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel. Så skal det handle om Valdemars Slot, der byder velkommen til endnu en sæson med international samtidskunst. Det er, når slottet fra lørdag forvandles til udstillingssted frem til efteråret. Årets program samler både danske og internationale kunstnere, og udstillingerne breder sig altså over hele slottet med stedspecifik kunst, filminstallationer, performance, afrikansk dans og meget mere. Og det er altså på lørdag, der slås op til en ny sæson med kunst på Valdemars Slot.

0: I selskabet med Sombra, de var undressed, og så er klokken blevet 14 minutter over 7. Og så er det jo altså en ny torsdag med nye film. I dag skal det handle om Scarlett Johanssons debutfilm som instruktør, nemlig filmen om Eleanors sandhed. Det er lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal med Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

Det var lørdags, man kunne høre det her nummer på Høje Bøge Stadion, Blæst. Her sammen med Ice Kid. Er vi okay? Klokken er blevet 7:55. Lige om lidt skal det handle om købelysten, der altså på trods af kriser og høje oliepriser, faktisk ikke har ændret sig, vi vil stadig gerne handle boliger. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne, hvor vi også kan fortælle om vand og affald i Svendborg, der fremover selv vil tømme skraldespandene.

0: Diablo nyhederne.
1: Det sydfynske energiselskab El har ifølge forbrugerombudsmanden overtrådt reglerne ved at sælge elkunder videre, uden først at udbetale deres tilgodehavner. Sagen handler blandt andet om Els overdragelse af kunder til Powerfuel AS. Forbrugerombudsmanden fastslår, at selskaber ikke må bruge kundernes penge som en gratis kassekredit, og at private elkunder har krav på at få deres tilgodehavende udbetalt ved leverandørskifte, skriver Fyns Amts Avis. Den tidligere direktør i det nu konkursramte Elg kritiseres dermed for at have krænket kundernes rettigheder i forbindelse med salget af kundekartoteket. Vand og affald

0: overtager fra april 2027 selv indsamlingen af affald hos omkring 30.000 husstande i Svendborg. Dermed stopper samarbejdet med den private leverandør Marius Pedersen. Som led i hjemtagelsen bygger selskabet et nyt domicil på Energivej ved genbrugsstationen og investerer i 10 nye eldrevne skraldebiler fra Volvo. Det nye anlæg bliver base for ca. 25 nye medarbejdere og 14 køretøjer, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge produktionschef Morten Skytte handler hjemtagelsen blandt andet om at komme tættere på borgerne og gøre kommunikationen enklere. Samtidig forventes tømningsordningerne at fortsætte uændret for borgerne. Byggeriet skal stå klar 1. april 2027, når den nuværende aftale udløber.
1: Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Elon Musk-platformen X skal betale en bøde på 3,4 millioner kroner i Australien. Det har en australsk domstol afgjort i dag. Bøden kommer, fordi X har undladt at redegøre for, hvordan de beskytter børn på deres platform. Ifølge dommeren skal bøden virke afskrækkende og ikke bare være en del af driftsomkostningerne for en stor virksomhed. Afgørelsen slutter en 3 år lang proces i det australske retssystem.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag lidt eller nogen soler, især i form af enkelte lokale byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
2: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Torsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start, men der er stadig mange vejarbejder til at drille. Det kører, som det skal, ude på Svendborgbanen, men vær opmærksom på, at Høje Stene har aflyst formiddagsafgangene på grund af besætningsmøde.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. Cfiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.

var Lady Gaga, og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, Dennis Bo bliver med dig på en torsdag med udsigt til både forlænget pinseweekend og masser af sol til Sydfyn. I går var der et jordskælv, der faktisk kunne mærkes nogle steder på Fyn. Og for os, der er så heldige at bo i en del af verden, hvor jordskælv og vulkaner ikke er en udfordring, virker det jo nærmest eksotisk. Men også en reminder om, hvor lidt vi mennesker egentlig bestemmer, når det kommer til naturens stærke kræfter. Tidligere var det Falk og senere Bias, der stod for ambulancekørslen på Fyn. Det viste sig at være en meget bedre løsning, at regionen selv tog sig af kørslen. Og det er efter samme princip, at hvis vand og affald i Svendborg nu vil korte leverandøren Marius Pedersen ud, og fremover selv hente kommunens omkring 30.000 skraldespande fra næste år. I den forbindelse skal der jo så bygges et stort nyt energihus, hvor der jo altså blandt andet kommer til at være 14 skraldebiler og hen ved 25 medarbejdere. Og så en konstatering af, at det jo altså er en torsdag, hvor der sker en hel masse område. Du kan selv se, hvad der sker, hvor og hvornår. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Lidt senere har vi spændende gæster ved morgenbordet, men lige nu skal vi være i selskab med Ava Max og Wet Hot American Dream. Godmorgen og velkommen til en ny superdag på Sydfyn.

Det er nemlig her på hele Sydfyns Radio. Vi er de aftener, du kan følge med i, hvad der sker. Hvor det sker, og hvornår det sker. Og det er jo hver morgen med spændende gæster i studiet. Hvis du tænker, nej, det vil jeg da også godt, for jeg har noget rigtig spændende at dele. Så kan du faktisk selv booke en tid her ved morgenbordet. Det er inde på radiodiablo.dk. Du klikker bare på billedet af mig, og så kan du booke dig selv ind her i studiet. Nu er den 7:45. Her er Miley's End of the World.

0: selskab med Miley Cyrus. Det var End of the World. Klokken er blevet 12 minutter i 8. Snart er der spændende gæster her ved morgenbordet. Men først skal det lige om lidt handle om, at på trods af, at der er altså krise i verden og stigende renter, ja, så bliver der stadigvæk solgt rigtig mange boliger. Og så skal det handle om det sydfynske energiselskab El, der brugte kunderne som gratis kassekredit. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
23: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Elon Musk-platformen X skal betale en bøde på 3,4 millioner kroner i Australien. Det har en australsk domstol afgjort i dag. Bøden kommer, fordi X har undladt at redegøre for, hvordan de beskytter børn på deres platform. Ifølge dommeren skal bøden virke afskrækkende og ikke bare være en del af driftsomkostningerne for en stor virksomhed. Afgørelsen slutter en 3 år lang proces i det australske retssystem.
2: Det sydfynske energiselskab El har ifølge forbrugerombudsmanden overtrådt reglerne ved at sælge elkunder videre, uden først at udbetale deres tilgodehavner. Sagen handler blandt andet om Els overdragelse af kunder til Powerfuel AS. Forbrugerombudsmanden fastslår, at selskaber ikke må bruge kundernes penge som en gratis kassekredit, og at private elkunder har krav på at få deres tilgodehavner udbetalt ved leverandørskifte, skriver Fyns Amts Avis. Den tidligere direktør i det nu konkursramte Elg kritiseres dermed for at have krænket kundernes rettigheder i forbindelse med salget af kundekartoteket. Skarøer, Drejøs, Livsnave, Færgen Høje Stene aflyser afgange her til formiddag. Aflysningerne skyldes ikke vejret og tekniske problemer, men at hele besætningen er samlet til et planlagt besætningsmøde, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge havnemester Christian Steffensen holdes der 4 årlige møder, hvor alle ansatte skal have samme information samtidig, og derfor vælger man at aflyse afgange. Høje Stene sejler igen som normalt fra Svendborg i eftermiddag kl. 14.45 og 17.30.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag, hvor vi får lidt eller nogen sol. Især her i formiddag er der dog enkelte lokale byer. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader, og så får vi en let til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken passeret 8. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til torsdag den 21. maj. Mit navn er Danny Fobian, og vi er på vej mod en forlænget pinseweekend, og så er masser af dejligt vejr her til området. Og så skal jeg lige om lidt have en maske på, der skulle kunne gøre huden meget finere og pænere. Det glæder mig til. Det er lige om lidt ved morgenbordet. Allerførst Panama sammen med David Schulz og Ankerstjerne, der jo for nylig var på Høje Bøge Open Air.

0: I selskab med Ankerstjerne, der jo for nylig var på Høje Bøge Åben Air, og så er klokken blevet 8:05.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her til morgen skal det handle om at udstråle sundhed og have det rigtig godt. Jeg har nemlig fået besøg i studiet fra Cabal Therapy Systems. Det er Lærke Nordum, der er certificeret lysterapeut hos Cabal Therapy Systems. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, tak.
0: Og lad os sige det med ansigtet, fordi jeg har sådan nogle rigtig smarte ansigtsmasker, men jeg glæder mig helt vildt til at prøve sådan nogle med strøm i. Men først, det vi skal tale om, det er jo lysterapi, og for folk, der måske ikke lige har stiftet bekendtskab med det før, så handler det jo om, at lys kan rigtig meget i forhold til kroppen.
2: Ja, det er jo en gammel dansk teknologi, hvor vi faktisk arbejder med kroppen, ikke imod kroppen. Så vi arbejder på celleniveau for at øge celleenergien. Så det gør bare, at cellerne kan gøre sit arbejde mere og længere tid.
0: Og lige den korte forklaring, altså det er jo ikke nok, man tager en lommelygte og peger sig i panden med.
2: Nej, desværre, det havde været meget nemt og meget billigt, hvis det var, men vi er nødt til at have forskellige tempel nanometer, og det, der hedder joules, irradiance og andre tekniske specifikationer, for at sikre os, at vi faktisk får den her energistimulering i cellerne.
0: Og så er I jo, siden vi var på besøg her sidst, åbnet showroomet i Svendborg Bycenter. Og jeg ved, det er gået fantastisk fra starten med en kæmpe åbningsfest.
2: Ja, vi havde åbningsfest sidste mandag sidste uge, og det var en fantastisk fest. Så mange, som kommer, vi er så taknemmelige. Og vi er jo nu til stede i Bycenter, som er åbent efter aftale, hvor man kan komme og se alle vores produkter i hele vores produktsortiment.
0: Men noget af det, I jo også bruger det til, det er, mange af jeres kunder, det er jo altså andre forhandlere og behandlere. Og det er også til at vise det der, det er ikke sikkert, hvis man har en lille behandlersalon et eller andet sted i landet, at man har plads til hele sortimentet. Det er at vise bredden i sortimentet, hvor mange forskellige løsninger der er.
2: Ja, præcis. Man har mulighed til at invitere sine kunder og andre samarbejdspartnere for at vise hele sortimentet, og de kan prøve også nogle af de større produkter, som de måske ikke selv har plads til i sine klinikker eller butikker.
0: Men hvis man nu har hørt dig nogle gange her på det opdater, tænker jeg, nu skal jeg altså have prøvet det. Der er også mulighed for, at man kan bestille en prøvebehandling, ikke?
2: Det er det. Det er muligt at komme forbi showroomet efter aftale og faktisk få en prøvebehandling. Og så har vi faktisk også en behandling her i Svendborg, hvor man også kan få forskellige bodypro-behandlinger, de her systemiske behandlinger på hele kroppen faktisk.
0: Nu er du certificeret lysbehandler, og jeg skulle til at sige, altså terapeut, jeg ved godt, der er en meget lang teknisk forklaring, men kan du ikke prøve sådan helt kort, altså hvad er det lyset gør, der både kan lindre muskelsmerter og gøre noget ved ansigtet, som vi skal tale om senere?
2: Altså vi starter masser af de her forskellige mikrocirkulationer, både blodcirkulation og lymfecirkulation, men så sænker vi også inflammationstallet ekstremt hurtigt og meget, når vi med det samme laver en behandling, som vi kalder fotobiomodulation. Så med at vi har de her biokemiske processer, som starter, så gør det bare, at vi får den her type smertelindring-effekt, eller vi får de her forskellige flows, altså de her blodcirkulationer eksempel, som sættes i gang, som hjælper vores krop til at få ud afførstoffer.
0: Hvordan bruger folk det? Altså ligesom man går til massen, måske massage løbende, eller er det, når der er noget galt, man bruger det, eller hvordan bruger de fleste det?
2: Man kan bruge det anting, når man selvfølgelig har forskellige skavanker, eller udfordringer, eller kroniske problematikker, men man kan også bruge det som forebyggende eksempel. Er man ude at træne meget, er man bare en aktiv menneske, eller ønsker man eksempel støtte til en hormonelle niveau, så er det også en mulighed. Så det er det egentlig for alle, uanset om man har noget problem, eller er rask.
0: Og noget af det, det er altså også kan med lyset, det er at sørge for, at vi kommer til at se endnu bedre ud. Tidt så taler vi jo om hudpleje som noget, der kommer sådan udefra, cremer og så videre. Men faktisk er den vigtigste hudpleje den, der kommer indenfra. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først er jeg i godt selskab med Maroon 5 og Christina Aguilera. Klokken er blevet 8:08.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera. Klokken er blevet 11 minutter over 8. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Lærke Nordum, der er certificeret lysterapeut hos Cabal Therapy Systems, der netop har åbnet et nyt showroom i Svendborg Bycenter. Lærke, kender du det, når man kommer ud på en restaurant? Jeg ved ikke, om det er på samme måde. Altså, jeg kan godt lide, at kokken har lidt vorm.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan godt lide, at man kan se, at han kan altså også godt gribe i fadet.
1: Ja, det er noget.
0: Og på samme måde at sige, altså, du er jo en rigtig god reklame for det, vi skal til at tale om nu, fordi, det håber jeg må sige til dig, altså, fra jeg mødte dig første gang, du har sådan en hud, der stråler, min kone har sådan noget puder, der hedder Glow, og jeg ved godt, du ikke bruger det, men der er sådan en glød. Og det, vi skal tale om nu, det er hudpleje. Tit, når man taler om det, så tænker man jo på creme og sådan nogle ting, man kommer på. Men du siger, at virkeligheden, altså din glød, den kommer indefra.
1: Ja, vi snakker jo som sagt meget med det her med cremer, vi køber serum, og vi har flere steps i vores hudplejerutine, både for mænd og kvinder. Men egentlig så starter det jo i biologien. Vi er nødt til at starte indefra, for sørge, at cellerne faktisk er der, de er modtagelige til at gøre sit arbejde. Til at til eksempel minimere rynker, eller have mere urene, eller mindre uren hud, og alle de her ting, som gør, at cellerne faktisk kan gøre den arbejde, som de kan. Og derfor ser vi også, at når man bliver over 30, så kommer det ofte lidt flere problematikker, eller fine lines og rynker osv.
0: Og så er det der med, så mange op i alderen måske har prøvet det med, huden det mørkere med årene?
1: Ja, pigmentering, og dels både, at vi er lidt dårlige for at bruge solfaktor ude, når vi er i solen, eller vi får de her pigmenteringspletter, så er det også, at vi faktisk kan gå ind til simpelthen med den grønne bølgelængde, som man ofte snakker om til det, for at kunne jævne ud de her pigmenteringspletter.
0: Men, altså, de fleste kan forstå det, hvis man kommer noget på huden, så kan det trænge ind, men hvad gør det der, når man altså gør det baglæns, man gør det sådan indenfra ud?
1: Ja, vi gør det ligesom baglæns, fordi vi sender de her fotoner, altså de her forskellige bølgelængder, det her lys, som vi kan se, ind til det, som vi kalder mitokondrien, som er modtageren inde i cellen. Og den starter med at blive aktiv med det samme, at den modtager de her fotoner til at kunne sende affaldsstofferne ud. Så den effekt, som vi ligesom cellerne mærker, den arbejder den ud af til faktisk noget, vi kan se på overfladen efterfølgende.
0: Hvor lang tid skal man være i gang med sådan nogle behandlinger, før man sådan, altså før man ser ud som dig?
1: Ja, altså det kommer selvfølgelig lidt an på, hvilken type hud man har, og hvor god man er til andre typer hudpleje også at holde solfaktor og alle de der ting. Men vi ser gerne, at det kommer en god effekt allerede efter en uges brug. Så er det nogle gange, hvor man skal starte lidt mere stille og roligt, og nogle gange så skal man køre mere i gang ud fra, hvilken type hudproblem man ønsker at have fokus på.
0: Jeg kan huske, da jeg gik på ungdomsuddannelse, der var mange af mine drengevenner, altså de havde jo virkelig forfærdelig hud, og det var noget, der holdt dem tilbage, altså både fra det sociale liv og alt muligt, der med, at nogle af dem var virkelig, virkelig slemt ramt af blandt andet akne. Og den gode nyhed er, at der faktisk er noget at gøre ved det, og den rigtig gode nyhed er, at man kan sidde og spille computerspil og lege med TikTok, imens man faktisk får en meget bedre hud. Det skal det nemlig handle om lige om et øjeblik. Først skal vi have selskab med Scarlet Pleasure her i Discoteca.

0: I selskab med Scarlet Pleasure blev klokken 17 minutter over 8. Her til morgen handler det om at komme til at se bedre ud og have sådan glød i huden, især ansigtet fokuserer vi på her til morgen. Der er besøg fra Cabal Therapy System, der jo netop har åbnet et nyt showroom i Svendborg Bycenter. Det er Lærke Nordum, der er ved mikrofonen. Og det kan man jo ikke se endnu, men du har taget en maske på.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det her er jo, hvor vi faktisk har mulighed til at lave den her skincare, altså vores hudpleje, både for mænd og kvinder, uanset hvilke type hudproblematikker vi har. Så i stedet for at stå med noget, som vi kalder punktbehandling, altså have den her og der, så kan vi faktisk behandle hele ansigtet på én gang, som kan også give mulighed, at vi kan stå her i radiostudiet nu, eller man kan spille computer, eller man kan lave mad, se tv, læse en bog, hvad end det er, og samtidig få en behandling.
0: Jeg tror, du får mange drengene med det der med, at man kan sidde og spille computer samtidig. Man kan høre måske, min stemme er lidt anderledes nu. Det er fordi, jeg har også fået masken på. Vi starter med den røde farve. Der er 24 forskellige modes på den. Ja. Hvad er det, den røde gør?
1: Jamen, den røde er ligesom til overfladen. Altså det, vi kan se. Så det er jo både de her lidt fine linjer, de her små urenhuder. Ikke lige præcis akne, men de her små urenhuder. Tørhed, at vi mangler lidt den her glød, specielt om vinteren og for os danskere, når vi ikke får nok sol, kan man sige. Så alle de her små ting, som er der ved, at vi mærker, at vi har tørhed, urenhuder og alle de her ting.
0: Hvordan finder man ud af, hvilket mode man skal bruge?
1: Ja, altså i manualen, så er det de har 24 forskellige protokoller, som man så kan vælge. Så eksempel, jeg kan vælge noget, som vil passe min hud, og du kan vælge noget, som passer din hud, fra at vi alle er forskellige, både for mænd og kvinder, hvilken alder vi er, og hvilke problematikker, som vi har.
0: Er det noget med, at du har den faktisk på så godt som hver dag?
1: Jeg har den på hver morgen. Det er min morgenritual, og jeg sidder bare og ser tv samtidig, som gør, at jeg får en stille rolig morgen, og samtidig får en behandling samtidig.
0: Og alle har selvfølgelig rigtig meget at sige med huden, men det er også det med, hvilket køn man er. Jeg ved, altså, du og din kæreste bruger den begge to, og selvom I jo er altså, jævnaldrende, så bruger I meget forskellige programmer, fordi han jo har mandehud.
1: Ja, præcis. Altså, og det er jo bare fordi, i del så har vi forskellige DNA. Jeg kommer fra en anden familie, end han gør, så det er også de her små ting. Han
0: spiser. Det er også meget betryggende, faktisk.
1: Bare for lige gør det klart. Så det gør jo bare, at vi har forskellige mutale. Vi behøver forskellige udefra, at mandehuden oftest er lidt mere tyk og elastisk, men nogle gange end kvindehuden. Og så er det lidt i forhold til, hvad bruger man ellers? Drikker man alkohol? Fester man meget? Sover man godt? Alle de her små ting også ser man på huden.
0: Nu det her, kan man sige, altså en maske, der er behageligere på. De findes jo i mange udgaver. Hvad er det, man skal lægge mærke til, hvis man vil have sådan en maske? Altså, hvad er det vigtigt? Hvad er det, der altså, adskiller produkterne på markedet?
1: Ja, altså, vi kan ikke bedømme et produkt på, hvilken farve den lyser. Fordi det er lidt som det her med bremselyset på bilen. Er jo lyser også rødt. Så vi er nødt til at kigge faktisk ind i. Og det er jo der, det her bliver lidt teknisk med, at vi skal kigge på de her joules, vi skal kigge på de her irradiant. Men det er faktisk også lavet forskellige målinger, hvor vi kan se, at det er forhøjet EMF i forhold til bestråling. Vi laver en bestråling, så vi også skal have en dosering af det, og vi skal være sikre på, at vi ikke overbehandler huden, specielt når vi har så fin hud i ansigtet, men også opnår de resultater, som man har. Så man skal egentlig ind og kigge på de lidt tekniske ting for faktisk at kunne samle produkter.
0: Og så tænker jeg noget af det, der måske altså, er rigtig fint, især for de mandlige lytter, det er med, at der er mange, der måske har det svært med cremer og skud. Altså, det måske får du, om jeg har en oplevelse af, at der måske kender dig lidt bedre til at have sådan en titrins skincare kur og så passe den hver dag.
1: Ja, præcis. Det er nemt at bare tage på lige efter man har været i badet, eller inden man skal i seng, eller lige når man står op, eller alle de her små ting ved, at det er en behandling fra 5-20 minutter, hvor du kan lave ting samtidig, uden at du behøver have en 10-trins step, eller hvad end det er, og som tager lang tid, eller som også tager mange penge.
0: Nu, hvis man gør det hver dag, altså sådan en 5-20 minutter, altså hvor lang tid går der, før man sådan for alvor kan se en forskel?
1: Altså, mange ser allerede en forskel ved de første et par gange, som man bruger det. Det er ikke så meget, der faktisk skal til, inden man ser en forbedring i huden, og det kan være små ting. Jeg anbefaler altid faktisk, at det måske føles lidt tavligt eller tosset, men tag et før- og efterbillede på en uge, for nogle gange er det ting, som du ikke selv lægger mærke til, når du kigger dig selv i spejlet.
0: Det er en god idé, og så se, altså, hvor stor en forskel der er.
1: Ja, og den er jo så nem at sætte på, uanset hvor man har den.
0: Det er sjovt. Altså, nu har jeg kun haft den på nogle minutter. Jeg kan faktisk mærke, at jeg slapper mere af i ansigtet.
1: Ja, det er helt vildt. Altså, og det er jo faktisk sådan, at selvom den grønne bølgelængde er lavet til eksempel til pigmentering osv., så er den også i god til, når vi snakker hovedpine og migræne. Så det er også en mulighed ved, at man kan skifte de her forskellige bølgelængdeprotokoller.
0: Og nu har Cabal Therapy System jo altså åbnet et showroom i Svendborg Bycenter. Det vil sige, masker og alle andre ting, der er mulighed for at komme ned og se tingene, prøve, hvordan de virker, for instruktion i, hvordan det kan være med til at gøre dit liv lidt bedre med lysterapi. Tusind tak, fordi du kom og fortalte mere. Nu ved jeg, hvad jeg skal på ønskelisten.
1: Ja, tusind tak for, at jeg fik komme. Hej.
0: Og så spørger vi om god musik. Klokken er blevet 21 minutter over 8. Her er Train.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
2: Det er nu, det gælder. GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på gog.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.
3: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: Diablo nyhederne.
1: Vand og affald overtager fra april 2027 selv indsamlingen af affald hos omkring 30.000 husstande i Svendborg. Dermed stopper samarbejdet med den private leverandør Marius Pedersen. Som led i hjemtagelsen bygger selskabet et nyt domicil på Energivej ved genbrugsstationen og investerer i 10 nye eldrevne skraldebiler fra Volvo. Det nye anlæg bliver base for ca. 25 nye medarbejdere og 14 køretøjer, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge produktionschef Morten Skytte handler hjemtagelsen blandt andet om at komme tættere på borgerne og gøre kommunikationen enklere. Samtidig forventes tømningsordningerne at fortsætte uændret for borgerne. Byggeriet skal stå klar 1. april 2027, når den nuværende aftale udløber. Skarøer, Drejøs, Livsnave, Færgen Høje Stene aflyser afgange her til formiddag. Aflysningerne skyldes ikke vejret eller tekniske problemer, men at hele besætningen er samlet til et planlagt besætningsmøde, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge havnemester Christian Steffensen holdes der 4 årlige møder, hvor alle ansatte skal have samme information samtidig, og derfor vælger man at aflyse afgange. Høje Stene sejler igen som normalt fra Svendborg i eftermiddag kl. 14.45 og 17.30.
2: Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Danskerne spiser markant mere kød, end kostrådene anbefaler, hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Elon Musk-platformen X skal betale en bøde på 3,4 millioner kroner i Australien. Det har en australsk

0: domstol afgjort i dag. Bøden kommer, fordi X har undladt at redegøre for, hvordan de beskytter børn på deres platform. Ifølge dommeren skal bøden virke afskrækkende og ikke bare være en del af driftsomkostningerne for en stor virksomhed. Afgørelsen slutter en 3 år lang proces i det australske retssystem.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en torsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, især i formiddag enkelte lokale byer. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
1: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Høje Stene har aflyst formiddagsafgangene. Det er på grund af besætningsmøde, men den sejler igen fra i eftermiddag. Ude på skinnerne kører det, som det skal, og på vejene, og der er fin torsdagstrafik, altså lige der, hvor der ikke er vejarbejder til at ødelægge det for trafikflowet. Husk, at du altid er velkommen til at melde udfordringen ind her til studiet på 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Svendborg sun, blande sig.
5: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så det er netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

Det er i uge 30, der er Ø-festival for Rugemark, og i år med Jonah Blacksmith og her Yellow Bike. Klokken er blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, Dennis Bo bliver med dig på en torsdag med udsigt til forlænget pinseweekend og masser af sol til Sydfyn fra i morgen. I går var der et jordskælv, der faktisk kunne mærkes nogle steder på Fyn. Og for os, der er så heldige at bo i den del af verden, hvor jordskælv og vulkaner ikke er en udfordring, virker det jo nærmest eksotisk. Men også en reminder om, hvor lidt vi mennesker egentlig bestemmer, når det kommer til naturens stærke kræfter. Så skal det handle om de stærke sociale medier, der stadig ikke overholder reglerne. Kun hver fjerde af næsten 900 anmeldte svindelannoncer blev fjernet fra platformene Meta, TikTok og Google. Det er et stort problem, mener Forbrugerrådet Tænk, der sammen med 13 europæiske forbrugerorganisationer har klaget til EU-kommissionen over svindelannoncerne, der altså overhovedet ikke bliver fjernet. Tidligere var det Falk og senere Bias, der stod for ambulancekørslen på Fyn. Men det viste sig at være en meget bedre løsning, at regionen selv tog kørslen over. Og derefter samme princip, at vand og affald i Svendborg nu vil korte leverandøren ud, og for næste år selv hente kommunens omkring 30.000 skraldespande.

Det kan du nemlig. Vi har besøg her i studiet af alle de spændende mennesker, der laver spændende ting i området. Det er her, du kan høre, hvad der sker, og hvor det sker, og hvornår. Og lige om lidt har vi samlet nogle af de mest spændende ting fra de kommende dage i Sydfynskalenderen. God inspiration til en aktiv fritid i området. Først lige i selskab med seneste fra Apaka. En flue i...

0: Adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der koncert med Studentersangerne, koret, der kan dateres tilbage til 1839. Det er i Vor Frue Kirke i aften fra kl. 19.30. Der er også musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er med The Latin Classico fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at komme til bogreception i Rudkøbing med Kåre Lundby i forbindelse med hans nye bog, Skæbner i krig. En historisk bog med 29 skæbnehistorier, hvor nogle af de sidste vidner fra 2. verdenskrig står frem mere end 80 år senere. Det er hos boghandleren i Rudkøbing i morgen eftermiddag fra kl. 16. Men weekenden byder også på mulighed for at komme til Lopper i Ommel. Er du vild med Lopper og genbrug, kan du tage til Ommel i pinsedagene. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13, og det er gratis. Men weekenden byder også på Tartelet Festival. Det er lørdag fra kl. 12 til 16 på Dybendal i Rudkøbing. Blandt andet med mulighed for at opleve Harske Hubi på scenen. Lørdag aften går det for sig i Arena Svendborg, hvor GOG tager imod Skanderborg AGF. Det er anden semifinale kamp mellem de to. Der er kampstart kl. 18. Lørdag aften er der også musik på spillestedet Harders. Det er Janne Maj EP Release Koncert. Det sydfynske folk roots band kan opleves på Harders fra kl. 19.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Et godt kendt her med All Saints. Det her var Never Ever. Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Om lidt er vi klar med nyhederne, og på trods af høje energipriser og krig i verden, ja, så er vi stadigvæk lyst til at købe nye boliger. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Men også om elselskabet El, der brugte kunderne som gratis kassekredit. Og vand og affald i Svendborg, der fremover selv vil tømme skraldespandene. Det er nyhederne, når klokken er 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah?
6: And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
5: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni.
14: Husk at tage til Fleggaard.
13: Fleggaard, lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Det er, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er mere end 4 år siden, at den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han 8. marts 2022 sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Endnu er ingen dømt, men politiet har i dag nyt i sagen, for politiet er på jagt i Vejle Havn efter gerningsvåbnet. Ifølge politiet leder man netop nu efter gerningsvåbnet på baggrund af nye oplysninger i sagen. Uro i Mellemøsten og stigende renter har ikke fået danskerne til at holde igen med at købe bolig. I april blev der solgt knap 7.900 boliger, viser nye tal fra boligsiden. Selvom antallet af handler ser ud til at have toppet, er der fortsat meget høj aktivitet på boligmarkedet. Den høje aktivitet spreder sig nu som ringe i vandet fra hovedstadsområdet til øvrige dele af landet. Især i Østjylland er der sat skub i handlerne, hvor hussalget er 13% højere end sidste år. Enestående, fængslende og fremragende. Det er nogle af de ord, som anmelder og bruger om tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensens nye bog, der udkommer i dag. Bogen med titlen Udvalgte Kolbøtter høster flotte anmeldelser i blandt andet Politiken, Berlingske og Jyllandsposten. Den bliver rost for at være en ærlig fortælling om hans nederlag som partiformand og om, da han gik ned med stress.
2: Det sydfynske energiselskab El har ifølge forbrugerombudsmanden overtrådt reglerne ved at sælge elkunder videre, uden først at udbetale deres tilgodehavner. Sagen handler blandt andet om Els overdragelse af kunder til Powerfuel AS. Forbrugerombudsmanden fastslår, at selskaber ikke må bruge kundernes penge som en gratis kassekredit, og at private elkunder har krav på at få deres tilgodehavner udbetalt ved leverandørskifte, skriver Fyns Amts Avis. Den tidligere direktør i det nu konkursramte Elg kritiseres dermed for at have krænket kundernes rettigheder i forbindelse med salget af kundekartoteket. Vand og affald overtager fra april 2027 selv indsamlingen af affald hos omkring 30.000 husstande i Svendborg. Dermed stopper samarbejdet med den private leverandør Marius Pedersen. Som led i hjemtagelsen bygger selskabet et nyt domicil på Energivej ved genbrugsstationen og investerer i 10 nye eldrevne skraldebiler fra Volvo. Det nye anlæg bliver base for ca. 25 nye medarbejdere og 14 køretøjer, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge produktionschef Morten Skytte handler hjemtagelsen blandt andet om at komme tættere på borgerne og gøre kommunikationen enklere. Samtidig forventes tømningsordningerne at fortsætte uændret for borgerne. Byggeriet skal stå klar 1. april 2027, når den nuværende aftale udløber.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag er der lidt eller nogen sol til Sydfyn, men især i formiddag enkelte lokale byer. Temperatur i dag mellem 14 og 19 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en torsdag med udsigt til forlænget pinseweekend og masser af sol på vej til området. Og så om det kig på dagens avisoverskrifter og en forfærdelig historie om grusomhederne fra Taliban-styret, der nu når nye højder. Allerførst god musik fra SVS, Omar og Ankerstjerne. Her er Olivia for altid. Velkommen til en ny dag.

0: Madonnas Hang Up, og så er klokken 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og i morgenbordet skal det blandt andet handle om en sydfynsk forfatter, der har succes og nu deler noget af overskuddet med nogen, der ikke selv kan kæmpe deres egen sag. Og så skal det også handle om et sted, hvor man går imod trenden og ikke stresser mere, men mindre. Men vi starter med en helt frisk og forfærdelig historie, og et bevis på, at det altså angiveligt nærmest ingen ende vil tage med uhyrlighederne fra Taliban-styret. Fremover kan mænd gifte sig med piger ned til 9 år i Afghanistan. Det følger en ny lov, som Taliban-styret har vedtaget, skriver den britiske avis The Times. Derudover fremgår det af loven, at tavshed fra en pige, der er jomfru og som har nået puberteten, vil blive tolket som samtykke til ægteskabet. Det er helt vildt det her. Tidligere skulle en pige være mindst 16 år, for at hun kunne indgå ægteskab. Dog kunne piger på 15 år blive gift, hvis de havde en særlig tilladelse fra deres far eller fra en dommer. Den nye minimumsalder er fastsat på baggrund af en sunni-muslimsk lærer, der fastslår, at piger går i puberteten tidligst som 9-årige. Og det er altså et nyt tiltag af grusomhed, som Taliban har udsat kvinderne for, lyder det fra Hody Mossadegh i The Times. Taliban tog magten tilbage i Afghanistan i 2021, hvor de amerikanske ledede styrker trak sig ud af landet efter at have været der i 20 år. Så skal vi tilbage til området her. Ærø går nemlig imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress ellers steget i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran familie og økonomi. Og vi bliver lige på Ærø, for den ærøske elfærge Ellen bliver endnu en gang forsinket og ventes nu først tilbage på ruten mellem Søby og Fynshav i starten af juni. Elfærgen havde ud af drift siden midten af april på grund af problemer med batteriparken og arbejdet med et nyt køleventilations- og afgasningssystem. Ifølge Ærøfærgerne er udfordringen, at der er væsentlige forskelle mellem tegningerne og så de faktiske forhold i batterirummet. Og det betyder altså, at en del af installationen må håndlaves. Og så skal det handle om den sydfynske succesforfatter Jesper Wung-Sung, der er aktuel med en ny bog. Den Svendborg-baserede forfatter har netop udgivet Dyreforsøg, der handler om en hundevalp, en abe og en kat, der flygter fra en forsøgsstation og kæmper for friheden. En del af overskuddet går samtidig til Landsforeningen for Søsdyrenes Værn, der modtager 10 kroner for hver solgte bog. Og således blev klokken 9:12 en torsdag, hvor vi har kigget mod en forlænget pinseweekend. Og angiveligt de kommende dage masser af sol til Sydfyn. Her er Pink Runaway.

0: Det var Pink her med Runaway. Klokken er blevet 9:15. Og så er det i weekenden, det går løs på museet i Kerteminde, der jo er søstermuseum til det naturhistoriske museum Naturama. På Fjord Bælt er der nemlig genåbningsfest. Der er blevet bygget en masse om, og det markerer man blandt andet med besøg fra Ramasjang. Der er mulighed for at se den ældste tilfangetagende marsvin, og så er der altså mulighed for at se det helt nybyggede Odderanlæg. Og masser af underholdning, der bliver fest og farver, det er i Kerteminde på Fjord Bælt. Du kan se meget mere om åbningsfesten, det er inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: I selskab med den seneste fra Gops blev klokken 19 minutter over 9.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er denne uge, vi hylder en rigtig New Yorker-dreng, nemlig Billy Joel, der blev født i det amerikanske i Bronx, faktisk, for 76 år siden. Vi markerer en af de helt store musikkens fødselsdag ved at spille alle hans store hits. Og det er altså lige fra dengang, han startede som ukendt pianomusiker. Nogle af dem, der sad sådan og holdt gang i barerne, det var tilbage i 73, han lavede Pianoman. Siden da er der kommet masser af fede hits til. Her skal vi lytte til dem, The Longest Time. Whoa!

hylder Billy Joel hele ugen. Her var The Longest Time. Klokken er blevet 23 minutter over 9. Og så er der faktisk ikke så lang tid til, der er Humble Beats 2.0. Det er den første lørdag i juni måned. Det er på Musikefterskolen i Humble, der bliver mulighed for at opleve musik fra hele verden. Se og hør meget mere om Humble Beats 2.0. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.

I selskab med Christoffer, ham med gitaren, og så er klokken blevet 9:55. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om vand og affald i Svendborg, der selv vil tømme skraldespandene fremover. Men der er også fokus på el, energiselskabet, der brugte kunderne som gratis kassekredit. Det er i nyhederne, når klokken bliver 9:30. Det er lige efter Megan Trainor.

0: Diablo nyhederne.
1: Vand og affald overtager fra april 2027 selv indsamlingen af affald hos omkring 30.000 husstande i Svendborg. Dermed stopper samarbejdet med den private leverandør Marius Pedersen. Som led i hjemtagelsen bygger selskabet et nyt domicil på Energivej ved genbrugsstationen og investerer i 10 nye eldrevne skraldebiler fra Volvo. Det nye anlæg bliver base for ca. 25 nye medarbejdere og 14 køretøjer, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge produktionschef Morten Skytte handler hjemtagelsen blandt andet om at komme tættere på borgerne og gøre kommunikationen enklere. Samtidig forventes tømningsordningerne at fortsætte uændret for borgerne. Byggeriet skal stå klar 1. april 2027, når den nuværende aftale udløber. Det sydfynske energiselskab Elg har ifølge forbrugerombudsmanden overtrådt reglerne ved at sælge elkunder videre, uden først at udbetale deres tilgodehavner. Sagen handler blandt andet om Elgs overdragelse af kunder til Powerfuel AS. Forbrugerombudsmanden fastslår, at selskaber ikke må bruge kundernes penge som en gratis kassekredit, og at private elkunder har krav på at få deres tilgodehavende udbetalt ved leverandørskifte, skriver Fyns Amts Avis. Den tidligere direktør i det nu konkursramte Elg kritiseres dermed for at have krænket kundernes rettigheder i forbindelse med salget af kundekartoteket.
2: Antallet af lønmodtagere steg i marts med 3.900 personer, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed var der 3.084.600 personer med et lønmodtagerjob i årets tredje måned. Ifølge Børsen er det rekordhøjt. I den private sektor steg antallet af lønmodtagere med 3.300 personer, mens den offentlige sektor gik frem med 600 personer. Det er mere end 4 år siden, at den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han 8. marts 2022 sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Endnu er ingen dømt, men politiet har i dag nyt i sagen. For politiet er i dag på jagt i Vejle Havn efter gerningsvåbnet. Ifølge politiet leder man efter våbnet på baggrund af nye oplysninger i sagen. Rumfartsselskabet SpaceX har officielt søgt om at blive børsnoteret. Dermed har selskabet sat kursen mod den største børsnotering nogensinde, skriver Reuters. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Sker det, vil SpaceX være et af de mest værdifulde børsnoterede selskaber i verden. Hvis alt går efter planen, vil investorer kunne handle selskabets aktier fra den 12. juni.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol til Sydfyn, men især i løbet af formiddagen kan der komme enkelte lokale byer. Temperatur op mod 19 grader og en let til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er besætningsmøde for ansatte på Høje Stene, og derfor er formiddagsafgangene aflyst. Ude på skinnerne kører, som det skal, og på vejene er der fin torsdagstrafik, hvis man altså lige ser bort fra de mange steder, hvor der er vejarbejdere.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Det er nu, det gælder.

0: GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på GOG.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.
1: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
5: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

Dermot Kennedy med take på det gamle mundhæld. Kys mig, jeg kan ikke selv. Klokken blev 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med torsdag den 21. maj med udsigt til forlænget pinseweekend. I går var der et jordskælv, der faktisk kunne mærkes nogle steder på Fyn. For os, der er så heldige at bo i den del af verden, hvor jordskælv og vulkaner ikke er en udfordring, virker det jo nærmest eksotisk. Men også en reminder om, hvor lidt vi mennesker egentlig bestemmer, når det kommer til naturens stærke kræfter. Tidligere var det Falk og senere Bios, der kørte med ambulancer på Sydfyn. Men for år tilbage tog regionen det tilbage til regionen, og det er nu dem, der kører selv. Og det er efter samme princip, at vand og affald i Svendborg nu vil tømme skraldespandene selv, korte leverandøren ud, og fra næste år altså tømme de 30.000 skraldespande, der er i Svendborg Kommune. Du har måske prøvet det her med at se en helt sindssyg annonce på de sociale medier, anmelde den, og så opleve, at der ikke sker noget som helst. For kun hver fjerde af næsten 900 anmeldte svindelannoncer blev fjernet fra platformene Meta, TikTok og Google. Det er et stort problem, mener Forbrugerrådet Tænk, der sammen med 13 andre europæiske forbrugerorganisationer har klaget til EU-kommissionen over, at svindelannoncerne altså ikke bliver fjernet. Og det er altså på tværs af platformene, at de ikke lever op til deres ansvar, skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse. Og så er det jo en torsdag med masser af god musik på Diablo. Lige nu et genhør med The Cardigans. Det er Erase and Rewind.

0: I selskab med Miley Cyrus, det var Wrecking Ball. Lige om lidt, så er vi klar med det næste program, Diablo på job. Verden er jo Tesla, Torben Hansen, der er rigtig glad for sin Tesla. Og jeg nævner det, så er det fordi, det jo er Tech Torsdag i dag. Og det er blandt andet med John G., der er med i programmet. Og jeg har hørt, at John har tænkt sig at overtale Torben til måske at droppe Teslaen og skifte til Skoda. Det skal det handle om lidt senere i programmet. Diablo på job er næste her i studiet, og det er altså med Tech Torsdag. Og så er det jo morgen tidlig, det er fredag. Det fejrer vi her i programmet en ny dag med spændende gæster ved morgenbordet, og så en ordentlig omgang opladning til en forlænget pinseweekend. Det er morgen tidlig. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om, at boligkøbslysten stadig er intakt på trods af krige og kriser. Det er nyhederne, når klokken er 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah, and what was it those kids used to call you?
10: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Hey, kom
13: til Kalle nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: På Diablo.
5: Og forud venter altså en torsdag med lidt blandet vejr. Vi skulle også få solen at se, selvom der kommer byer. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er Torben på vej i studiet med Diablo på job. Tester Torben, der måske snart bliver til skole Torben. Det er noget med, at John G. er med i TikTorsdag, hvis nok vi prøver at presse Torben lidt. Mere om det i løbet af programmet, der er der masser af god musik. Og så er det jo i morgentid, vi er tilbage med finalen på ugen, og jo altså opvarmningen til en forlænget pinseweekend. Det er i morgen tidlig her i programmet. Men tonerne er hende, der fik lov at lukke og slukke Høje Bøge Åben er i år lørdag aften. Medina er så kendt mod kind, og Love Isn't Easy er det Danny Fobian, der ønsker en rigtig dejlig torsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Ansatte lønmodtagere steg i marts med 3.900 personer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed var der 3.084.600 personer med et lønmodtagerjob i årets tredje måned. Ifølge Børsen er det rekordhøjt. I den private sektor steg antallet af lønmodtagere med 3.300 personer, mens den offentlige sektor gik frem med 600 personer. Det er mere end 4 år siden, at den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud, da han 8. marts 2022 sad i sin bil på en tankstation i Aarhus forstaden Viby. Endnu er ingen dømt, men politiet har i dag nyt i sagen. For politiet er i dag på jagt i Vejle Havn efter gerningsvåbnet. Ifølge politiet leder man efter våbnet på baggrund af nye oplysninger i sagen. Rumfartsselskabet SpaceX har officielt søgt om at blive børsnoteret. Dermed har selskabet sat kursen mod den største børsnotering nogensinde, skriver Reuters. SpaceX kan potentielt ende med at blive værdisat til 1750 milliarder dollar. Sker det, vil SpaceX være et af de mest værdifulde børsnoterede selskaber i verden. Hvis alt går efter planen, vil investorer kunne handle selskabets aktier fra den 12. juni.
2: Den ærøske elfærge Ellen bliver endnu en gang forsinket og ventes nu først tilbage på ruten mellem Søby og Fyns Hav torsdag den 4. juni. Elfærgen har været ude af drift siden midten af april på grund af problemer med batteriparken og arbejdet med et nyt køleventilations- og afgasningssystem. Ifølge ærøfærgerne har forskelle mellem tegninger og de faktiske forhold i batterirummet betydet, at dele af installationen nu må håndlaves. Planen er, at Ellen fra 4. juli skal sejle 4 daglige dobbeltture, mens der fra 8. juni forventes 5 dobbeltture på ruten.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Torsdagen på Sydfyn byder på nogen eller en del sol op til 18 graders varme og en svag til frisk vind. Aløjsas, og klokken lidt over 10. Rigtig hjertelig velkommen til torsdag formiddag, lille fredag hos os på Diablo. Med Diablo på job, og nu Tobias Rahim og Birte Kjær med den danske sommer.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Jeg var det så Elton John og Dua Lipa med i Diablo på Job, og den her, der hedder Cold Heart. Jeg hedder Torben Hansen, og vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til din lille fredag, torsdag den 21. maj her på Diablo. Og jeg er klar med dagens udgave af Diablo på Job indtil klokken er 14 med nogle skønne sange til din arbejdstorsdag her. På en dag, hvor Mark Cavendish, den professionelle cykelrytter, har fødselsdag. Joy Maria Frederiksen, den danske skuespillerinde, har fødselsdag i dag. Det har Pernille Højmark også, skuespillerinde og sangerinde, som jo også var med i Taxa for mange, mange år siden. Og Leo Sayer, den amerikanske sanger, som vi jo nok kender bedst fra I Love You More Than I Can Say, han har også fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og der skal også lyde et kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på den 21. maj herfra. Hele Sydfins nummer 1, nemlig Diablo med Diablo på Job. Torben her, kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre i dag. Nu skal vi høre Lily Allen og den, der hedder Heart.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.

David Guetta sammen med One Republic, og den her, der hedder I Don't Wanna Wait. Du hører Diablo på job her til den 21. maj, og jeg håber, du har en rigtig god torsdag og får en god torsdag på jobbet derude. I dag er det verdensdag for at tale som Yoda fra Star Wars. Ja, det er så nogle mærkelige dage nogle gange. Og så er der også International Dag for Kulturmangfoldighed og International Te-dag. Og jeg sidder jo her de sidste par dage, har jeg jo kørt så meget kamillete indenbords for at få min stemme på højkant igen. Og det gør jeg stadigvæk, og jeg tager lige en tår af min kamillete her. Det er ikke fordi, det smager sindssygt godt, men det skulle gerne hjælpe lidt på det her knas, jeg har med stemmebånden i øjeblikket. Så vi håber, det bliver bedre. Ja, det tager altså lidt tid at komme over, når man hoster og hakker og sprutter. Men i dag, altså te-dag, det er international dag for kulturel mangfoldighed, og så er det international verdensdag for tale som Yoda. Og så er det også dagen, hvor vi nu har god musik til dig fra Anne-Marie og Shania Twain. Det er Unhealthy i Diablo på job her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
4: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
5: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.

Baby Bio i Scala-biografen i Svendborg i dag, og det er, hvor der bliver vist dokumentaren om, at pakke er brug for hinanden. Så hvis du har en baby, så kan du godt tage den med i biffen her til formiddag. Ellers så er der også mormor med, der er fælles spisning på Støberiet i Svendborg. Det er i aften fra klokken 18, og hvad der er på menuen? Ja, det er klassisk dansk mad i uformelle og hyggelige rammer. Her samles gæster i alle aldre omkring god mad og fællesskab, og alle de er velkommen. Og hvordan du tilmelder dig mormormad i Støberiet Svendborg, det kan du se på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Johnny Deluxe og Drenge som mig.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
2: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykolog flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævn for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Fra instruktør Scarlett Johansson.
18: You're so full of shit, Eleanor.
19: Yeah?
18: And what was it those kids used to call you?
19: Ma!
18: The class mattress, that's what it was.
19: Cut your hair, I see.
20: Do you like it?
19: I liked it better when it was long.
21: She's gonna live forever.
20: I know.
17: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.

0: Megan Trainor, All About The Bass på Diablo i Diablo på Job. Jeg hedder Torben, og det er mig, der er kaptajnen her i radioen indtil klokken, den slår 14. Og med mig hele formiddagen og eftermiddagen, der har jeg simpelthen også nyhedsredaktionen, som lige giver os en update her om lidt, når klokken er 11, både fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, og ud fra den store verden og i kongeriget Danmark. Det er lige efter en god sang fra Morgan Wallen, der her synger Love Somebody.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: Diablo nyhederne.
1: Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkomne bud. Østjyllands politi efterforsker to episoder ved Ellevangskolen i Risskov, hvor en mand har antastet piger fra de mindre klasser ved et stisystem tæt på skolen. Det skriver politiet i dag i en pressemeddelelse. Begge episoder fandt sted om eftermiddagen på stierne ved boldbanen ved siden af Ellevangskolen, henholdsvis onsdag den 13. og fredag 8. maj. Manden beskrives som dansk, lys i huden, 20-30 år og har et stort, kraftigt hår. Han var iført sort tøj. Den strandede pukkelhval ved Anholt flyttes nu til Grenå Havn. Beredskabet for strandede havpattedyr under Miljøstyrelsen har besluttet at forsøge at flytte hvalen til Grenå Havn, fordi forholdene her er bedre egnet til det videre arbejde med hvalen. Der går nu et større arbejde i gang med at flytte, obducere og undersøge hvalen.
2: Fra 1. juni ændrer Fynbus reglerne for teleruten til Spodsbjerg. Fremover kan man kun bruge teleruten mellem Svendborg og Rudkøbing på tidspunkter, hvor buslinje 900A ikke kører, altså tidligt om morgenen og sent om aftenen. Resten af dagen skal passagerer benytte 900A og skifte til teleruten i Rudkøbing. Samtidig ændres prisen, så en tur hele vejen mellem Svendborg og Spodsbjerg med teleruten kommer til at koste 70 kroner. Den sydfynske succesforfatter Jesper Wung-Sung er aktuel med endnu en ny bog. Den Svendborg-baserede forfatter har netop udgivet Dyreforsøg, som handler om en hundevalp, en abe og en kat, der flygter fra en forsøgsstation og kæmper for friheden. Bogen er illustreret af John Kent Mortensen og udkommet på Politikens forlag. En del af overskuddet går samtidig til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn, som modtager 10 kroner for hver solgt bog. Dyreforsøg er Jesper Wung-Sungs udgivelse nummer 67, siden debuten i 98 med novellesamlingen To ryg og en aflevering.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Torsdag den 21. maj her på Sydfyn byder på en dag med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til frisk vind. Formiddag så er klokken lidt over 11. Det er Diablo på job, der spiller god musik for dig igen oven på nyheder og vejr, som er tilbage om en times tid igen. Nu får du Emma Winther falder fra dig.

Shaka Loveless spillede 2 mod verden for os i Diablo på Job denne her torsdag den 21. maj. Og ja, vi er kommet forbi 11 og nyhederne, der lige melder sin ankomst igen om en lille times tid i radioen. Hvis du vil høre lidt om, og hvordan Vestre Skole nu er for anden gang arrangeret sponsorløbet Lovespring til fordel for rent drikkevand i Afrika, ja, så skal du lige ind forbi vores videoside på diabloplay.dk, for målet er i år at skrave 100.000 kroner ind i det her sponsorløb, hvor eleverne selv samler penge ind for hver løbet kilometer. 100.000 kroner, det er altså noget af en målsætning, kan man sige. Men er det realistisk? Det kan du høre i indslaget, der ligger og snor rundt på vores videoside på diabloplay.dk. Så tjek det ud. Det er et godt tiltag, synes jeg. Ellers er det også en uge, hvor vi hylder Billy Joel, der her den 9. maj bliver 76 år. Og han har jo lavet mange super fede sange, Billy Joel. Og jeg har en Billy Joel-sang med til dig lige lidt senere her i Diablo på Jobs. Så tager jeg en lille

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: og tænker på.
1: Ja, var det Skins med Åboulevarden til din torsdag her den 21. maj. Og tusind tak, fordi du lytter med i Diablo på Job. Det er jo programmet her, der sørger for at få dig op i omdrejninger, hvis du går og jobber den derude. Og bevares, hvis du er between jobs og ikke har noget arbejde, så må du selvfølgelig rigtig gerne lytte med. Og når det er torsdag, så har vi i dag også Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Det har vi jo altså hver torsdag. Og i dag, der handler det om noget, som finder Jakob i 80'erne lavede rigtig meget grin med, nemlig Skoda-biler. En sportsudgave med en fodbold til bagruden. Den er ikke så aktuel længere, den her, for Skoda er faktisk blevet nogle rigtig fine biler. Der er en ny elbil fra Skoda på vej, og den skal vi vende efter middag i dag, når vi har Tech Torsdag med John G. for meremobil.dk. Lige om lidt, der skal du få min sang med Billy Joel, min hyldest sang til Billy Joel, der jo bliver 76 år her den 9. maj. Hør, hvad det er for en lige om lidt. Lige nu, der skal vi høre Madonna med Hung.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook. Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

Perry, you go your way. Du hører Diablo med Diablo på job her. Tusind tak, fordi du lytter med den her torsdag den 21. maj. Og det er altså også en uge, hvor vi skruer op for sangene for Billy Joel. Det gør vi, fordi at han her

9. maj, blev 76 år. Den amerikanske sanger, som jo startede i 1973 med sangen Piano Man, som jeg spillede for dig i programmet i går. Og han har lavet rigtig mange gode sange, den gode Billy Joel. Og du husker nok Uptown Girl fra 1981-82, som han jo havde det kæmpestore hit med. Og så nu skal vi til en lidt rolig sang fra Billy Joel, jeg har valgt til dig i dag. Det er en fantastisk sang, der hedder Just The Way You Are. Det er min hyldestsang til Billy Joel.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
25: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

wanted. Ja, var det Christoffer med Orbit her til din torsdag formiddag, som snart bliver til middag, og skal du ind i kantinen og spise din mad, så til at smette ind og få tændt for radioen, for eftermiddag, der har vi jo Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk klar til dig. Og det er omkring den her nye Skoda elbil, som har en længere rækkevidde, og den kan du høre om eftermiddag. Lige om lidt er det tid til en nyhedsupdate efter Miley Cyrus, Lindsey Buckingham og Mick Fleetwood. Her får du Secrets.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Odense modtog i morges mails med bombetrusler. Det oplyser Fyns Politi, der efterforsker truslerne med henblik på at finde gerningspersonen. Politiet har vejledt skolerne om, at de kan fortsætte dagen som planlagt. Der i alt taler om ca. 20 uddannelsesinstitutioner og skoler. Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkommende bud. Nordjyllands Politi har anholdt en 18-årig mand i forbindelse med et skyderi i Aalborg tilbage i april. Her blev der affyret mindst 9 skud mod en tatoverbutik, som er ejet af Aalborg-præsidenten for rockerklubben Comanches MC. Den 18-årige er sigtet for medvirken til drabsforsøg og bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. I forvejen er en 16-årig svensk dreng fængslet i sagen, da politiet mistænker ham for at have affyret skuddene.
2: Den ærøske elfærge Ellen bliver endnu en gang forsinket og ventes nu først tilbage på ruten mellem Søby og Fyns Hav torsdag den 4. juni. Elfærgen har været ude af drift siden midten af april på grund af problemer med batteriparken og arbejdet med et nyt køleventilations- og afgasningssystem. Ifølge ærøfærgerne har forskelle mellem tegninger og de faktiske forhold i batterirummet betydet, at dele af installationen nu må håndlaves. Planen er, at Ellen fra 4. juli skal sejle 4 daglige dobbeltture, mens der fra 8. juni forventes 5 dobbeltture på ruten. Den sydfynske succesforfatter Jesper Wung Sung er aktuel med endnu en ny bog. Den Svendborg-baserede forfatter har netop udgivet Dyreforsøg, som handler om en hundevalp, en abe og en kat, der flygter fra en forsøgsstation og kæmper for friheden. Bogen er illustreret af John Ken Mortensen og udkommet på Politikens forlag. En del af overskuddet går samtidig til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn, som modtager 10 kroner for hver solgt bog. Dyreforsøg er Jesper Wung Sungs udgivelse nummer 67, siden debuten i 98 med novellesamlingen To ryg og en aflevering.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Torsdagen på Sydfyn byder på nogen eller en del sol op til 18 graders varme og en svag til frisk vind. Så er klokken lidt over 12, og god middag med dig. Velkommen til torsdagsudgaven af Diablo på Job her lille fredag, hvor jeg nu har Svea S. klar til dig med lyse nætter.

Ja, var det så Joel Curry og David Guetta fra det franske med Bats. Jeg hedder Torben, og god middag med dig. Og velkommen efter middag her til en omgang Diablo på job. Her i weekenden, der byder Fjord og Bælt på den store åbningsfest med mulighed for at se de nye store odderanlæg. Du kan også opleve Katrine Bille, eller det er nok det vigtigste for ungerne, kan man sige. Der er også havfruen Karin og meget, meget mere. Så skal du også huske, at et årskort til Naturama også gælder til Fjord og Bælt. Og hvis du ville høre meget mere om den her åbningsfest med blandt andet indvielsen af det her nye odderanlæg og Katrine Biller og havfruen Karin, så har vi et glimrende indslag til at lægge på vores videoside, der hedder diabloplay.dk. Så tjek det ud og giv jer selv en på opleveren her i den kommende weekend. Lige nu, der skal vi høre Annika, det er Livsforladt, til din torsdag den 21. maj.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.

0: Der var det Beyoncé med Sweet Dreams. Rigtig hjertelig velkommen til en omgang Diablo på job, hvis du lige har fået tændt op for din radio denne her torsdag lille fredag den 21. maj. Og lige om lidt, så er det tid til denne uges udgave af Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Og der skal det handle om... Der skal det handle om det her. Lyt med her.
1: Nå, det er jo en sport, den her. Ja, der er, så ligger der en fodbold i bagrullen, kan jeg se. Nu vi se en gang. Og elastikken, den ligger dobbelt. Turbo, du, mand. Ved du også, hvordan man fordobler brugvognsværdien på en Skoda?
2: Nej, den der, kan jeg ikke lige huske.
1: Man fylder den bare helt op med benzin.
0: Ja, der blev lavet rigtig mange sjove Skoda-vitser i tidernes morgen, men tiderne har ændret sig lidt fra Skoda'er end fra 80'erne. Det skal handle om den nye Skoda, når vi om et øjeblik blænder op for denne uges udgave af Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. En Skoda med en længere rækkevidde. Lyt med om lidt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
3: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: Calvin Harris og Dua Lipa her på Diablo til din torsdag den 21. maj, hvor det nu er tid til Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Og John G., velkommen til dig.
1: Tak skal du have, Torben Hansen.
0: John G., i dag der skal vi jo snakke om en ny Skoda-bil, men nu tænker jeg lige, vi skal et smut tilbage til 80'erne og Skoda. Er du klar til det?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Lad os prøve, ja.
2: Nå, det er jo en sport, den her.

0: Så altså, ligger der en fodbold i bagruden, kan jeg se. Nu lige se en gang. Og elastikken, den ligger dobbelt. Turbo, du, mand. Ved du også, hvordan man fordobler brugvognsværdien på en Skoda?
1: Nej, den der kan jeg ikke lige huske.
0: Man fylder den bare helt op med benzin.
2: Ja, ja.
3: Og installerer en ny bilradio.
2: Ja, det var Finn og Jakob, da de var på deres højeste med Skoda-vitserne. John, i dag der skal det handle om den her nye Skoda her, men ikke en Skoda, der kører på brændstof, vel?
3: Nej, absolut ikke. En Skoda, der kører på el. Strøm, det er jo det nye i fremtiden, at alle skal køre på strøm. Og det kommer også til at være tilfældet her. Sagen er med Skoda, Torben, at de har jo haft nogle store succeser, elbilsucceser, i hvert fald her i vores markedsområde, på det seneste. Men de har ikke haft den her store SUV, der har haft plads til hele familien og skiopakning og hvad ved jeg. Og det er angiveligt den, der er på vej nu.
2: Okay, hvad kommer den til at hedde? Har vi en idé om det?
3: Ja, noget i retning af PIAK. P-E-A-Q. Peak, måske.
2: Peak,
3: eller PIAK, jeg ved det ikke. Okay. Men hvis den anden hedder Enyaq, må den ikke, den her kommer til at hedde PIAK. Det kunne jeg godt forestille mig. Men det kan måske også udtales Peak, det må du selv om. Men anyway, vi kommer til at kalde den et eller andet alle sammen, og så er det ligesom sådan der.
2: Hvad ved vi om bilen indtil nu?
3: Vi ved, at i forhold til en Kodiaq, der er den 17 cm større i akselafstanden, og det betyder så markant mere og bedre benplads inde i kabinen. Men vi ved også, og det her det er meget vigtigt, at der er 7 sæder i bilen. Og det er altså ikke bare sådan nogle, lad os kalde dem for nogle nødsæder, som du ser på andre 7-personers biler. Det er rigtig ægte sæder, som man kan sidde i. Du ved godt, at der er nogle biler, de har sådan 2 ekstra sæder om i bagagerummet, ja, som lige kan slå ned. Og det er der jo ikke nogen mennesker, der kan holde ud, altså at køre til Harzen med, vel? Altså.
2: Ej.
3: Og det går man så ligesom op med her ved at lave en bil, hvor man har ægte og rigtige sæder, man kan sidde på. Så det er nok det, der bliver det store salgsargument for den her bil, altså at der er den her gode plads, som Skoda jo i øvrigt er mega kendte for at have.
2: Men en ting er jo, at der er plads til mange mennesker, og bilen bliver tungere. Hvad så med rækkevidden på sådan en fætter her?
3: Det er utrolig glad for, at du spørger om, fordi det er selvfølgelig et vigtigt punkt for rigtig mange. Altså, vi taler om over 600 km på en opladning. Altså, det er det, der bliver meldt ud lige nu. Lad os lige se, hvordan og hvorledes det ender. Men ender den på, lad os bare sige, 510 eller 480, så er det jo stadigvæk også godt for en bil med 7 sædepladser og en længde på 4,9 meter. Det er jo et ordentligt, det er et ordentligt brød, der kommer kørende.
2: Ja, men var det noget for dig og familien? I ved jo, I er en stor sammenbragt familie jo. Var det noget for jeres hånd, hva'?
3: Det kommer dele med godt nok an på, hvad den kommer til at koste. Det kan jeg love dig for, fordi det her det lyder som en dyr bil, og der er ikke nogen pris meldt ud endnu. Der er tale står om, at man måske kunne forvente en aggressiv prissætning. Men jeg kommer simpelthen ikke til at give 400.000 eller noget i den stil for en ny bil, Torben. Det gør jeg bare ikke. Det går markedet simpelthen for stærkt til. Men og jeg har jo en Skoda i forvejen, Octavia fra 2012, vil jeg gerne minde om. Og den klarer det udmærket. Den fejler ikke noget. Den kører fint, og den er synet og alt det der. Det eneste, der er med den, det er, at man stiger ned i den, eller sætter sig ned i den, hvor den nye PIAK her, den sætter man sig op i, fordi det er en SUV.
2: Og så er der vel også en anden ting med din Skoda, det er, at den er også lidt tørstig, når den skal tankes, er den ikke det?
3: Det er en diesel-Skoda, tak fordi du spørger så venligt på grund af dieselpriserne i øjeblikket. Men jo, Torben, men i betragtning af, og det er jo det, man skal gøre sig klart, når man taler om at købe sig en ny bil, gå fra en benzinbil eller dieselbil til en elbil, det er, at hvis du har en benzin- eller dieselbil, der kører fint, den fejler ikke noget, og den er betalt, så skal der dele med køres mange nye kilometer i en 400.000 kroners ny elbil, for at det der regnestykke, det svinger til elbilens fordel.
2: Hvornår regner vi med at kan se den her nye Skoda?
3: Ja, det er på nuværende tidspunkt lidt uklart. Der er ikke sat nogen officiel dato på den her model herhjemme. Men eftersom de begynder at tease for den og melde ud, så kan der vel ikke gå så længe. Omvendt skal vi huske, at i bilindustrien, der melder man ofte biler ud, at de er på vej længe før, at man ser dem på vejene, for også at skabe noget hype omkring det her. Så det er en lille smule uklart. Men det er punkt nummer 1, super spændende. Og punkt nummer 2, der er jo rigtig mange af os Skoda-fans, der venter på den ægte el-udgave af Octavia. Den mangler stadigvæk i Skoda Sport ifølge.
2: Og John, kan vi ikke aftale, når du får den her Skoda her, den nye Skoda til test, så tager jeg med ud og kører en tur i den, så tager jeg en fodbold med, så bliver det jo en sportsmodel jo.
3: Det er lige præcis det, du gør. Og så skal du huske at have den store pengepunkt med, for jeg er sikker på, at du får lyst til at skifte din Tesla ud, når først du har kørt din tur i den nye Skoda.
2: Ja, vi får se. John G., tusind tak for snakken.
3: I lige måde, Torben Hansen.

0: Bitu.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævn for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen. Hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Dean Lewis, Be All Right på Diablo i Diablo på Job til torsdagen her den 21. maj. Og tusind tak, fordi du lytter med, hvis du lige har tændt op for mit program. Jeg hedder Torben, og nyhedsredaktionen er på besøg her i studiet lige om lidt, efter Jonah Blacksmith med House of Fire.

0: Diablo nyhederne.
1: Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, som skulle have været holdt onsdag i næste uge, er blevet aflyst. Årsagen er de igangværende regeringsforhandlinger. Det oplyser Folketingets administration, som vurderer, at der ikke er grundlag for en debat i den nuværende situation. Debatten kan dog stadig nå at blive holdt inden sommerferien. Det afhænger af, hvornår der bliver dannet en ny regering. Energistyrelsen har modtaget flere bud på to store havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det er en markant ændring fra sidste år, hvor styrelsen ikke modtog et eneste bud. Denne gang garanterer staten en mindste pris for strømmen og påtager sig dermed risikoen. Det skriver Energistyrelsen på sin hjemmeside. Styrelsen går nu i gang med at vurdere de indkomne bud. Regnskabsprogrammet Dinero har stoppet lanceringen af en ny AI-assistent, fordi den risikerede at overtræde konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. AI-assistenten kunne give virksomheder en alt for detaljeret indsigt i deres konkurrenters omkostninger og priser. Ifølge styrelsen er det skadeligt for konkurrencen. Det kan nemlig fjerne virksomheders lyst til at levere bedst og billigst til kunderne.
2: Fra 1. juni ændrer Fynbus reglerne for teleruten til Spodsbjerg. Fremover kan man kun bruge teleruten mellem Svendborg og Rudkøbing på tidspunkter, hvor buslinje 900A ikke kører, altså tidligt om morgenen og sent om aftenen. Resten af dagen skal passagerer benytte 900A og skifte til teleruten i Rudkøbing. Samtidig ændres prisen, så en tur hele vejen mellem Svendborg og Spodsbjerg med teleruten kommer til at koste 70 kroner. Den ærøske elfærge Ellen bliver endnu en gang forsinket og ventes nu først tilbage på ruten mellem Søby og Fyns Hav torsdag den 4. juni. Elfærgen har været ude af drift siden midten af april på grund af problemer med batteriparken og arbejdet med et nyt køleventilations- og afgasningssystem. Ifølge ærøfærgerne har forskelle mellem tegninger og de faktiske forhold i batterirummet betydet, at dele af installationen nu må håndlaves. Planen er, at Ellen fra 4. juli skal sejle 4 daglige dobbeltture, mens der fra 8. juni forventes 5 dobbeltture på ruten.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Torsdag den 21. maj her på Sydfyn byder på en dag med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til frisk vind. Så klokken lidt over et, og god eftermiddag med dig, og velkommen til torsdagsudgaven af Diablo på Job. Det er Torben her, og nu har jeg Megan Trainor klar til dig med Still Don't Care.

ramte vi lidt over et. Her er Diablo på job og rullede den røde løber ud til den sidste time tid, indtil klokken slår 14 efter 14. Der skal du jo hygge dig med torsdag eftermiddag med Patrick Damsted, som er klar med dig, mig og Diablo, når vi rammer nyhederne næste gang om en lille times tid. Men der er lang tid endnu. Her i weekenden, der holder Fjord Bælt en stor åbningsfest med mulighed for at opleve det her nye odderanlæg. Og det er med blandt andet også besøg af Katrine Bille, som jo er mange af ungernes helt store helt. Og så er det havfruen Karin, der kigger forbi, og der sker meget, meget mere. Og så skal du også huske, hvis du har årskort til Naturama, så gælder det også til Fjord Bælt. Og der er mere om den her gigantiske åbningsfest hos Fjord Bælt på vores videoside, inden snak som den, vi har haft med Fjord Bælt. Og det er inde på diapoplane.dk. Så tag os igen forbi og hør om åbningsfesten, der finder sted i den kommende weekend. Nu skal vi høre 12 til 12 til 12.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Christoffer på Diablo med A Beautiful Life. Du hører Diablo på Job. Og nu har jeg faktisk en lidt trist nyhed til alle Aqua-fans. Jeg læste her i forgårs på Aquas Facebook-side, at de efter 30 år i savsmuldet nu indstiller kapitlet og lukker kapitlet med live-koncerter med Aqua. Om der så kommer ny musik fra Aqua, det ved jeg faktisk ikke, men de indstiller i hvert fald kapitlet med deres live-bands-koncerter. Så der kommer ikke flere koncerter. 30 år har de været på de skrå brædder. Søren, René og Lene fra Aqua med Aqua og deres super fede koncerter. Så det er lidt trist, synes jeg, men man skal stoppe, mens lejen er god, som de skriver på deres Facebook-side. Så hvis du har været til en Aqua-koncert, så kan det altså være den sidste i rækken, du har været til. Så om de er på koncertscenerne nogen steder i år, det ved jeg heller ikke. Men det er en lidt trist nyhed, synes jeg faktisk. Nu skal vi høre Alicia Keys, det er Underdog her i Diablo på Job. Yeah.

0: til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. C-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

Der var det så Ray og Where's My Husband til torsdag eftermiddag her på Diablo. Jeg ved ikke, om du har det nogle gange ligesom mig, når det handler om aftensmad. Man står fuldstændig som Moses ved et røde hav. Hvad skal man have at spise til aften? Og der var en overgang, der var jeg rigtig god til at lave madplan sådan en uge frem, og så var man klar over, hvad der skulle handles ind. Men nogle gange så får det bare ikke lavet, og så står man der 4:15. Og ikke aner, hvad man skal have i kødgrøderne i aften. Hvis du vil slippe for det i aften, så har du faktisk mulighed for at komme til mormormad i Støberiet. Det er i Vestergade 45. Og mormormad, det er altså bare klassisk dansk mad i totale uformelle og hyggelige rammer. Og der kan du samles med andre gæster omkring god mad og godt fællesskab. Og alle de er velkommen. Og det er selvfølgelig gratis at komme ud og spise mad i Støberiet, men hvad det koster, det kan du se meget mere om, hvordan du skal tilmelde dig på sydfynskalenderen.dk. Så er der i hvert fald styr på maden her torsdag aften, når der serveres mormormad i Støberiet. Nu skal vi høre Meghan Trainor med Criminals.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslæg til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
18: Fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
20: Yeah? And what was it those kids used to call you?
19: Ma! The class mattress, that's what it was.
20: You cut your hair, I see.
21: Hey, you like it?
20: I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
23: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
24: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
27: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

Alex Warren, Fever Dream, og så noget, vi var i scene i Diablo på job for i dag. Jeg hedder Torben Hansen, stempler ud for nu, og giver studiet videre til Patrick Damsted, der klarer med dig og mig at Diablo efter kl. 14. Og du og jeg, vi kan naturligvis høres ved i morgen fredag, hvor vi sparker weekenden i gang i mit program med masser af festlige indslag. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen fra kl. 10 i aften. Der er det også mig, Britt, der giver dig aftenradioen her på Diablo. Jeg er ude med Calvin Harris. Kan du have en rigtig dejlig torsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Hvis du har problemer med at betale med kort i dag, så er du ikke alene. Betalingsvirksomheden Nets oplever en driftsforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger bliver afvist. Problemerne opstod omkring klokken 9. Nets oplyser, at de har fundet årsagen til problemet, og at de arbejder på at få driften normal igen. Imens opfordres butikker til at bruge andre betalingsmidler, som f.eks. MobilePay. Energistyrelsen har nu godkendt en revideret plan for olieudvindingen i Hejrefeltet i Nordsøen. Projektet blev ellers stoppet efter en klage fra Greenpeace. Energiklagenævnet ophævede sidste år tilladelsen, fordi klimakonsekvenserne ikke var godt nok belyst. Det er endnu uklart, hvilke ændringer den nye plan indebærer, skriver Ritzau. Regnskabsprogrammet Dinero har stoppet lanceringen af en ny AI-assistent, fordi den risikerede at overtræde konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. AI-assistenten kunne give virksomheder en alt for detaljeret indsigt i deres konkurrenters omkostninger og priser. Ifølge styrelsen er det skadeligt for konkurrencen. Det kan nemlig fjerne virksomhedernes lyst til at levere bedst og billigst til kunderne.
2: Den ærøske elfærge Ellen bliver endnu en gang forsinket og ventes nu først tilbage på ruten mellem Søby og Fynshav torsdag den 4. juni. Elfærgen har været ude af drift siden midten af april på grund af problemer med batteriparken og arbejdet med et nyt køleventilations- og afgasningssystem. Ifølge Ærøfærgerne har forskelle mellem tegninger og de faktiske forhold i batterirummet betydet, at dele af installationen nu må håndlaves. Planen er, at inden fra 4. juli skal sejle 4 daglige dobbeltture, mens der fra 8. juni forventes 5 dobbeltture på ruten.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Det kan være, du tror, jeg tager strøm på dig, men det gør jeg ikke. Elfærgen Ellen, den har jo været ude af drift siden 13. april, og den kommer ikke tilbage lige foreløbig. Den er stadigvæk forsinket, og den sejler ikke engang. Det er helt vildt. Vi har simpelthen en færge, der er forsinket uden at sejle.

0: Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, så er vi tilbage med musikken. Det bliver Skins og Whiskey Tour.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
5: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
6: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: for when you let her go.
1: Passenger, or let her go.
2: Dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Batterifærgen Ellen er ikke blevet opladt i stikket, men snarere blevet ladt i stikken. Ellen har været ude af drift siden 13. april. Der er problemer med hendes batteripakke. Flere gange er hun blevet meldt klar og blevet planlagt til at komme tilbage, men der er nærmest problemer med alting. Der er blevet arbejdet med kølesystemet, afgasningssystemet, ventilationssystemet. Og rederiet skriver nu på Facebook ifølge Fyns Amtsavis, at der blandt andet ikke har været, som man siger, fuld overensstemmelse mellem teori og tegning, som blev lavet af leverandøren inden projektstart, og så den fysiske virkelighed i batterirummene. Og nu håber man så på, at det lykkes. Man håber, at Ellen er klar til 4 daglige dobbeltture fra 4. juni og 5 dobbeltture fra 8. juni. Men lad os nu se. Men det er da første gang, at vi har en færge, der slet ikke sejler og alligevel er forsinket.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra 1. juni ændrer Fynbus reglerne for teleruten til Spodsbjerg. Fremover kan man kun bruge teleruten mellem Svendborg og Rudkøbing på tidspunkter, hvor buslinje 900A ikke kører, altså tidligt om morgenen og sent om aftenen. Resten af dagen skal passagerer benytte 900A og skifte til teleruten i Rudkøbing. Samtidig ændres prisen, så en tur hele vejen mellem Svendborg og Spodsbjerg med teleruten kommer til at koste 70 kroner. Den sydfynske succesforfatter Jesper Wung-Sung er aktuel med endnu en ny bog. Den Svendborg-baserede forfatter har netop udgivet Dyreforsøg, som handler om en hundevalp, en abe og en kat, der flygter fra en forsøgsstation og kæmper for friheden. Bogen er illustreret af John Kent Mortensen og udkommet på Politikens forlag. En del af overskuddet går samtidig til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn, som modtager 10 kroner for hver solgt bog. Dyreforsøg er Jesper Wung-Sungs udgivelse nummer 67, siden debuten i 98 med novellesamlingen To ryg og en aflevering.
2: Hvis du har problemer med at betale med kort i dag, så er du ikke alene. Betalingsvirksomheden Nets oplever en driftsforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger bliver afvist. Problemerne opstod omkring klokken 9. Nets oplyser, at de har fundet årsagen til problemet, og at de arbejder på at få driften normal igen. Imens opfordres butikker til at bruge andre betalingsmidler, som f.eks. MobilePay. Energistyrelsen har nu godkendt en revideret plan for olieudvindingen i Hejrefeltet i Nordsøen. Projektet blev ellers stoppet efter en klage fra Greenpeace. Energiklagenævnet ophævede sidste år tilladelsen, fordi klimakonsekvenserne ikke var godt nok belyst. Det er endnu uklart, hvilke ændringer den nye plan indebærer, skriver Ritzau. Regnskabsprogrammet Dinero har stoppet lanceringen af en ny AI-assistent, fordi den risikerede at overtræde konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. AI-assistenten kunne give virksomheder en alt for detaljeret indsigt i deres konkurrenters omkostninger og priser. Ifølge styrelsen er det skadeligt for konkurrencen. Det kan nemlig fjerne virksomhedernes lyst til at levere bedst og billigst til kunderne.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning

0: Ringkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
1: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
3: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Det er simpelthen vildt, at vores samfund på den måde kan blive ramt af de her netsnedbrud, som det for eksempel er blevet ramt i dag. Jeg måtte opgive at gå til bageren, og jeg måtte forlade Harald Nyborg, fordi jeg jo ikke havde nogen kontanter til at betale med. Og jeg har ikke et dankort. Jeg har andre kort, som ikke kunne bruges i dag. Så den var gal. Vi må jo bare tilstå og indse, at det er sgu nok ikke den bedste måde at løse det her på. Og vi skal nok have fundet en anden løsning. Den anden løsning, det er jo eventuelt, at butikkerne slår det her udskudt betaling til, sådan de kan tage imod betaling undervejs i situationer som det her. Eller at vi simpelthen holder op med at stole på det her kortsystem. Og så vitterlig har kontanter, men kontanter i et antal, som rent faktisk kan holde os flydende over længere tid. For den her situation, som sker temmelig ofte, i hvert fald når man tænker på, hvor alvorlig og stor den er, og hvor meget impact den har på et helt samfund, den kan vi jo hverken som samfund, eller som erhvervsdrivende, eller som privatpersoner leve med.

0: Alphabeater, Boyfriend. En del af det sydfynske soundtrack denne torsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Damsted her. Musikken er tilbage igen om et kort øjeblik med Dalin.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95.
17: og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Selskabet bag Cirkus Arena findes torsdag skyldig i en sag om cirkusarbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Københavns byret har straffet selskabet International Entertainment APS med en bøde på 1,3 millioner kroner. Derimod er direktør Benny Berdino Olsen frifundet, oplyser byretten. Straffesagen drejer sig om georgiske mænd, der ifølge tiltalen fra Københavns politi var arbejdsmænd i det kendte cirkus, selvom de ikke havde gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner for at have brudt et navneforbud. Det har Københavns byret afgjort torsdag. To journalister fra mediet er også dømt i sagen og skal betale 25.000 kroner hver. Sagen handler om fire artikler, hvor mediet identificerede en kvinde, selvom der var nedlagt navneforbud. Mads Brygger og journalisterne nægter sig skyldige og mente, at de var i god tro, men det har retten nu afvist. Letland har i formiddag slået dronealarm. Det sker efter mindst en ukendt drone er flået ind i landets luftrum. Flere kampfly fra NATO blev sendt på vingerne for at fjerne truslen. Det oplyser Letlands militær ifølge Ritzau. Hændelsen kommer efter, at både Estland og Litauen også har registreret droner i deres luftrum de seneste dage. Tirsdag blev en drone skudt ned over Estland af et NATO-fly.
2: Unge piger fra Nymarkskolen har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til Piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget med idéer til, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement for en stor værdi for projektet, og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel.
0: Diablo. Vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Normalt, når man skal til Grenå, så går man og glæder sig. Timmy skal skæres i stykker i Grenå, og derfor er han ikke super lykkelig for at skulle derover, eller på den anden side, det er der ingen, der ved, for Timmy er død. Timmy er den her hval, der er strandet ved Anholt, og nu skal han transporteres til Grenå. Hvorfor? Det får du at vide lidt senere.

Valen Timmy er på vej til Grenå. Det er sådan, at beredskabet for strandede havpattedyr under Miljøstyrelsen, ja, sådan et har vi, har besluttet sig for at flytte valen til Grenå Havn, hvor forholdene er bedre egnet til det videre arbejde med valen, som de skriver. Da næsten alle valer er truede, så må man ikke fange dem for forskningens skyld. Derfor er forskerne ret afhængige af at undersøge døde eller strandede valer. Og når det vurderes, at den strandede val skal fjernes, så er det almindelig praksis, at man så der foretager obduktion, samtidig med at forskerne får mulighed for at indsamle værdifulde og videnskabelige prøver, som ellers kan være ganske vanskelige at få adgang til. Det er årsagen til, at Timmy nu bliver flyttet derfra lidt uden for Anholt og så til Grenå Havn, sådan at forskerne har nemmere ved at skære i ham og lære af ham.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Mega fed lyd, det her. Mega fed sound og stemning. Det var Owl City og Fireflies lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Forlad forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Her for et par dage siden, der fyldte Billy Joel 76 år, og derfor der har vi hyldet musikken fra ham. Det har vi hele denne uge, og det bliver vi skal også ved med resten af denne uge. Lige nu, mener de klassikere, jeg sætter allermest pris på.

0: fucked.
1: Diablo nyhederne.
2: Ærø går imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress eller steget i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran både familie og økonomi. Unge piger fra Nymarkskolen har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget med idéer til, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement for en stor værdi for projektet, og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel.
3: Selskabet bag Cirkus Arena findes torsdag skyldig i en sag om cirkusarbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Københavns byret har straffet selskabet International Entertainment APS med en bøde på 1,3 millioner kroner. Derimod er direktør Benny Berdino Olsen frifundet, oplyser byretten. Straffesagen drejer sig om georgiske mænd, der ifølge tiltalen fra Københavns politi var arbejdsmænd i det kendte cirkus, selvom de ikke havde gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger er blevet idømt en bøde på 50.000 kroner for at have brudt et navneforbud. Det har Københavns byret afgjort torsdag. To journalister fra mediet er også dømt i sagen og skal betale 25.000 kroner hver. Sagen handler om fire artikler, hvor mediet identificerede en kvinde, selvom der var nedlagt navneforbud. Mads Brygger og journalisterne nægter sig skyldige og mente, at de var i god tro, men det har retten nu afvist. Letland har i formiddag slået dronealarm. Det sker efter mindst en ukendt drone er flået ind i landets luftrum. Flere kampfly fra NATO blev sendt på vingerne for at fjerne truslen. Det oplyser Letlands militær ifølge Ritzau. Hændelsen kommer efter, at både Estland og Litauen også har registreret droner i deres luftrum de seneste dage. Tirsdag blev en drone skudt ned over Estland af et NATO-fly.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også

0: stort udvalg af sommerblomster.
1: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
3: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
4: Og ja, jeg har øl.
3: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

Det lader til, at vi godt kan komme til at se pinsesolen danse, når vi kigger på vejrmeldingen netop i denne tid, så ser det faktisk ud som om, at den skulle være hjemme. Der kræves et rent hjerte, der kræves, at man står tidligt op, og så kræves der altså, at selvfølgelig der er skyfrit. Og det ser faktisk godt ud lige netop nu, og så må vi håbe, at det også gør, når vi står tidligt op for at se pinsesolen danse.

0: Dette er Diablo.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.

0: er over 1000 timer. Inde på diabloplay.dk, der kan du stadigvæk finde interviewet med Berg, som vi havde på besøg, og som var helt særligt.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hyppel.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix Lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio. Selskabet bag Cirkus Arena findes torsdag skyldig i en sag om cirkusarbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Københavns byret har straffet selskabet International Entertainment APS med en bøde på 1,3 millioner kroner. Derimod er direktør Benny Berdino Olsen frifundet, oplyser byretten. Straffesagen drejer sig om georgiske mænd, der ifølge tiltalen fra Københavns politi var arbejdsmænd i det kendte cirkus, selvom de ikke havde gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Letland har i formiddag slået dronealarm. Det sker efter mindst en ukendt drone er flået ind i landets luftrum. Flere kampfly fra NATO blev sendt på vingerne for at fjerne truslen. Det oplyser Letlands militær ifølge Ritzau. Hændelsen kommer efter, at både Estland og Litauen også har registreret droner i deres luftrum de seneste dage. Tirsdag blev en drone skudt ned over Estland af et NATO-fly.
2: Unge piger fra Nymarkskolen har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til Piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget med idéer til, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement for en stor værdi for projektet, og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel. På lørdag åbner Valdemar Slot endnu en sæson med international samtidskunst, når slottet forvandles til udstillingssted frem til efteråret. Årets program samler både danske og internationale kunstnere, og udstillingerne breder sig over hele slottet med stedspecifik kunst, filminstallationer, performance, skulpturer og malerier, der går i dialog med slottets historie og omgivelser. Blandt andet arbejder sydafrikanske kunstnere med skyggeteater og performance, mens Sara Lucas udfordrer de klassiske rammer i T-salongen med værker om køn og seksualitet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Nu bliver der beklaget i stort træk fra Nets side, men der kommer ikke nogen undskyldning. Og det er jo lidt det der, når der virkelig sker noget, som er dumt og dårligt i Danmark. Hvorfor siger vi så ikke undskyld? Vi siger bare, vi beklager. Landeschef for Nets i Danmark, Allan Bonke, beklager nedbrud, der har ramt mange danskere de seneste timer. Ja tak. Super fantastisk. I stedet for at sige, vi gjorde noget galt, vi har haft en intern fejl. Undskyld.

Hvad er forskellen på at beklage og på at undskylde? Jo, det er der faktisk blevet forsket i. Og du kan også godt fornemme det selv, når du modtager enten en beklagelse eller en undskyldning. Vi dykker lidt mere ned i det lidt senere i dag her på TIA.

0: David Guetta og Save Me Tonight sammen med Jennifer Lopez. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstadt her, det sydfynske soundtrack, det fortsætter. Det gør det med Taylor Swift lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til kl. 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.

Dig, mig og Diablo. Hvorfor er det så svært at undskylde? Jo, det er jo fordi, der er forskel på det at beklage og det at undskylde. I dag der har Nets lagt det meste af Danmark ned, og landeschef for Nets i Danmark, han hedder Allan Bonke, han beklager nedbruddet og siger, vi beklager de gener, som driftsforstyrrelsen har medført på vores kunder og samarbejdspartnere. Det er en høj prioritet for os at sikre en stabil drift, og vi arbejder nu på at analysere hændelsen grundigt for at forebygge lignende situationer fremadrettet. Hold nu op en gang, tjask. Det her, det er simpelthen ikke at tage ansvar. Når man siger undskyld, så vedkender man sig ansvaret for den skadevoldende handling. Man siger simpelthen undskyld. Beklagelsen, den har ikke det samme. Fokus på beklagelsen, den ligger på, hvad afsenderen føler om hændelsen, ikke hvilket ansvar vedkommende tager for den. Og på den måde er det at beklage langt mindre forpligtende. Og der er faktisk nogen, der har forsket det her. Og ifølge ny forskning, så indeholder en god undskyldning 6 basale elementer. Og det vigtigste, det er, at man anerkender sit ansvar. Vi beklager de gener, som driftsforstyrrelsen har medført for vores kunder, bla bla bla. Det er jo ingen anerkendelse af ansvar. Så skal en god undskyldning også indeholde tilbud om at rette fejlen og gøre det godt igen. Det skal være sådan, man ytrer ordet undskyld. Man skal forklare, hvad der gik galt, og man skal erklære, at man ikke vil lade det samme ske igen. Og så skal man bede om tilgivelse. Og ingen af de her ting foregår fra Nets side i dag. Der er noget sjask og noget tjusk, og det er deres beklagelse.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø går imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress eller steget i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran både familie og økonomi.
2: Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østre Landsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Klimabevægelsen har besluttet at frafalde en del af retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen, som den har anlagt mod By og Havn og Transportministeriet. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse torsdag. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at de vil tilskære sagen, så den hurtigere kan komme for retten. Bevægelsen fortsætter dog den anden del af retssagen, der handler om, hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved vestkysten lidt køligere. I aften tørt og fortsat sol, men i nat efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. Sef Energi. Tæt på dig.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mip.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
10: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
11: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
12: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet. Uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Jetter Newt, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her med ansvaret for det sydfynske soundtrack denne torsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Lige nu fortsætter det med Rasmus Seebach. Du så

0: blindet os.
1: Mille, kendt mig en uge. Hun er ikke tilfreds. Og det kan jeg da godt forstå. Det er åbenbart blevet for forpligtende for hurtigt. Og det virker også lidt som om, at det måske også er en kende overvældende. Om et øjeblik, der har vi Galantis lige her på Diablo.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage. Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Så tag til Fleggaard.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østerlandsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Klimabevægelsen har besluttet at frafalde en del af retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen, som den har anlagt mod By og Havn og Transportministeriet. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse torsdag. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at de vil tilskære sagen, så den hurtigere kan komme for retten. Bevægelsen fortsætter dog den anden del af retssagen, der handler om, hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio.
2: Unge piger fra Nymarkskolen har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til Piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget med idéer til, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement for en stor værdi for projektet, og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel. Ærø går imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress eller steget i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran både familie og økonomi.
0: Diablo vejret.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Når man forsøgte at flytte Timmy, det er den døde hval, der ligger ud for Anholt. Man vil gerne have den til Grenaa Havn, så man kunne komme til at obducere den. Men det er altså ikke lykkedes, så nu bliver den liggende, så det kan blive en pinseudflugt, hvis man skulle have lyst til at se det ud for Anholt. Man må sige, at den stakkels hval, den er godt nok blevet flyttet meget rundt på. Først af de der tyske rigefolk, og så nu også fra Danmarks side.
5: Giv den nu noget fred. Det er en stakkels hval.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der koncert med Studentersangerne, koret, der kan dateres tilbage til 1839. Det er i Vor Frue Kirke i aften fra kl. 19.30. Der er også musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er med The Latin Classico fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at komme til bogreception i Rudkøbing med Kåre Lundby i forbindelse med hans nye bog, Skæbner i krig. En historisk bog med 29 skæbnehistorier, hvor nogle af de sidste vidner fra 2. verdenskrig står frem mere end 80 år senere. Det er hos boghandleren i Rudkøbing i morgen eftermiddag fra kl. 16. Men weekenden byder også på mulighed for at komme til Lopper i Ommel. Er du vild med Lopper og genbrug, kan du tage til Ommel i pinsedagene. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13, og det er gratis. Men weekenden byder også på Tartelet Festival. Det er lørdag fra kl. 12 til 16 på Dybendal i Rudkøbing. Blandt andet med mulighed for at opleve Harske Hubi på scenen. Lørdag aften går det for sig i Arena Svendborg, hvor GOG tager imod Skanderborg AGF. Det er anden semifinale kamp mellem de to. Der er kampstart kl. 18. Lørdag aften er der også musik på spillestedet Harders. Det er Janne Maj EP Release Koncert. Det sydfynske folk roots band kan opleves på Harders fra kl. 19.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Benson Boone, Mystical Magic på Diablo, denne dejlige torsdag eftermiddag, hvor solen er brudt igennem. Og du og jeg, vi har det store, fine, sydfynske soundtrack hele dagen. Sveriges, lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Bare du Svendborg. Hver lørdag. 24+. Bare du glad. Bare du smiler. Bare du hygger. Bare du tørstig. Find os på Instagram. Bare du Svendborg.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: rig kage, og uden forsvar hørte du her på Diablo, hvor vi nu skal en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Say goodbye to Melvin for me. Oh. We had such a wonderful time the other night.
3: Eleanor Morgenstein har altid været engageret og forbundet til de mennesker, der var omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York City for at bo sin datter og sit barnebarn i håb om at genoprette forbindelsen til sin familie.
2: I'm 94 years old, and I'm moving to Manhattan for the first time today.
4: I live in Staten.
2: My condolences.
5: What am I going to do here all day alone?
6: I signed you up for a class at JCC.
2: I judged the morgue prematurely. I can see that now.
3: I stedet føler hun sig dog endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældigt kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed.
7: I did pick a subject for my journalism project.
4: Oh, yeah.
7: Yeah, I'm actually profiling a Holocaust survivor.
3: Eleanor bliver spundet ind i sin historie, men der er en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Eleanors fortælling, går alt skævt. Eleanor må krybe til korset og tage konsekvenserne.
7: Oh. I lost you.
3: Se Aaron Kellyman, June Squibb og mange flere i Scarlett Johanssons Eleanors Sandhed.

0: Lad os lige få styr på, hvad der er sket rundt omkring. Nu er der nyheder, og derefter mumle.
1: Diablo nyhederne.
2: Ærø går imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress ellers steget i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran både familie og økonomi. På lørdag åbner Valdemar Slot endnu en sæson med international samtidskunst, når slottet forvandles til udstillingssted frem til efteråret. Årets program samler både danske og internationale kunstnere, og udstillingerne breder sig over hele slottet med stedspecifik kunst, filminstallationer, performance, skulpturer og malerier, der går i dialog med slottets historie og omgivelser. Blandt andet arbejder sydafrikanske kunstnere med skyggeteater og performance, mens Sarah Lucas udfordrer de klassiske rammer i T-salongen med værker om køn og seksualitet.
3: Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østre Landsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Klimabevægelsen har besluttet at frafalde en del af retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen, som den har anlagt mod By og Havn og Transportministeriet. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse torsdag. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at de vil tilskære sagen, så den hurtigere kan komme for retten. Bevægelsen fortsætter dog den anden del af retssagen, der handler om, hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Hyppelinde.

0: Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
1: Hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
0: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

morgen mellem 14 og 18, der skal vi blandt andet fejre, at Nikolaj Lie Kaas, han runder 53 år i morgen, og så skal vi også kigge lidt på pinsetrafikken, som jo tager afsted, og det gør den mellem 14 og 18. Faktisk kan jeg da lige give dig et lille tip, hvis du har mulighed for at lade være med at køre mellem 14 og 18 i morgen, så er der en kæmpe fordel i det. Lige nu, Sarah Larsson.

0: Majbrit er klar med aftenradioen. Du kan glæde dig til det. Det begynder lige om lidt. Vi to høres vi igen i morgen, når klokken bliver 14, og indtil da, ha' det rigtig godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: You cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
4: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremtiden for Bandidos MC i Danmark bliver først afgjort om flere år. Østre Landsret ventes nemlig først at behandle ankesagen om en opløsning af rockerklubben i begyndelsen af 2028. Det oplyser statsadvokaten for særlig kriminalitet. Bandidos har været under midlertidigt forbud siden maj 2024, hvor politiets specialenhed NSK gjorde det ulovligt at videreføre klubben. I 2028 skal retten afgøre, om klubben kan opløses endeligt. Klimabevægelsen har besluttet at frafalde en del af retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen, som den har anlagt mod By og Havn og Transportministeriet. Det skriver By og Havn i en pressemeddelelse torsdag. Det drejer sig om den del af sagen, der handler om risikoen for at skade havmiljøet i Østersøen. Klimabevægelsen forklarer, at de vil tilskære sagen, så den hurtigere kan komme for retten. Bevægelsen fortsætter dog den anden del af retssagen, der handler om, hvorvidt der skulle have været lavet en samlet miljøvurdering af hele Lynetteholm-projektet. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger, er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede torsdag morgen og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Det betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse for forløbet. Det siger han til Danmarks Radio.
2: Unge piger fra Nymarkskolen har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til Piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget med idéer til, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement for en stor værdi for projektet, og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Så blev det torsdag aften også her på Radio Diablo, og jeg håber, du har følt dig godt forkælet af Patrick Damsted. Så nu er det altså mig, Maj-Britt, der overtager mikrofonen de næste par timer. Så jeg håber selvfølgelig, du bliver hængende og hygger lidt videre sammen med mig. Der er masser af dejlig musik på vej, og selvfølgelig også good vibes til dig fra mig lige her på hele Sydfyns Radio Diablo.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Rumi, vi lyttede til med She's On My Mind. Og lige inden jeg sender dig videre til næste nummer, så synes jeg lige, vi skal omkring i en af dagens mærkedage i dag. Torsdag den 21. maj i dag, nemlig International Talk Like Yoda Day. Det er altså dagen, hvor man taler som Yoda fra Star Wars. Og dagen skulle være opstået blandt Star Wars-fans selvfølgelig i begyndelsen af år 2000. Som en hyldest til Yodas helt unikke måde at tale på. Altså han vender jo nærmest sætningerne lidt på hovedet, sådan lidt stærk du er, eller aftensmad spise vi må. Jeg kan selv huske nogle quotes, han er citeret for. Fear is the path to the dark side. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Det er noget, han har sagt. Jamen, det der er sjovt, det er, at Yoda er jo en af de mest elskede figurer i Star Wars-universet, både for sin visdom og sin ret skæve grammatik. Og jeg kan stadig huske den der klassiske følelse af, at når Yoda talte, så lyttede man altså. Så måske kan du være din egen lille Jedi-master her til aften. Vi skal i hvert fald nu videre med musikken, og det bliver med en ægte boyband-klassiker. Så her er det Backstreet Boys med As Long As You Love Me.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken derude. Her var det Medina, vi lyttede til med Danser for mig selv. Der er endnu en mærkedag i dag. Faktisk er der flere slagsen netop i dag, men i dag handler det også om noget ret fint. Det er International Dag for Kulturel Mangfoldighed. Det lyder måske en lille smule højtideligt, men i virkeligheden handler det om noget meget enkelt. At vi mennesker kommer med forskellige baggrunde, traditioner, sprog, historier og måder at se verden på. Og at vi bliver klogere, når vi tør lytte til hinanden. Ja, dagen sætter fokus på dialog, forståelse og udvikling. Altså, det der med, at forskellighed ikke behøver at skille os ad, den kan faktisk også gøre verden større, rigere og meget mere spændende. Så bliver vi klogere på endnu en mærkedag her den 21. maj. Lige om lidt er der nyheder, men først så skal vi lige lytte til Sam Smith med Diamonds.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø går imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress ellers steget i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran både familie og økonomi. På lørdag åbner Valdemars Slot endnu en sæson med international samtidskunst, når slottet forvandles til udstillingssted frem til efteråret. Årets program samler både danske og internationale kunstnere, og udstillingerne breder sig over hele slottet med stedspecifik kunst, filminstallationer, performance, skulpturer og malerier, der går i dialog med slottets historie og omgivelser. Blandt andet arbejder sydafrikanske kunstnere med skyggeteater og performance, mens Sara Lucas udfordrer de klassiske rammer i T-salongen med værker om køn og seksualitet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I aften vil der fortsat være tørt og med sol, men i nat bliver det mest skyet. Temperaturen vil ligge mellem 8 og 13 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks

0: mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
1: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her lyttede vi til Rasmus Seebach i selskab med Arti Artit med Sandheden, som blev udgivet i april sidste år. Og ja, det er faktisk rigtigt, når jeg siger, at der er mange mærkedage i dag. Jeg har allerede været omkring verdensdagen for at tale som Yoda fra Star Wars, og så den er mere humoristisk, men også den meget seriøse mærkedag, som også er i dag Internationale Dag for Kulturel Mangfoldighed. Og der er endnu en mærkedag, det er nemlig også i dag International Te-dag i dag. Og hvad betyder det så? Jamen, helt enkelt handler dagen om at sætte fokus på teens betydning rundt omkring i verden. For te er faktisk den mest, drukne drik. Er det sådan, man siger det? Det tænker jeg. I verden efter vand, altså. Så te er vigtigt. Og for millioner af mennesker er te også en vigtig del af både kultur, arbejde og hverdagsliv. Så næste gang du sidder med en kop varm te i hånden, så kan du tænke på, at du faktisk er en del af en tradition, som mennesker har delt i tusindvis af år. Hold op, hvor er der mange mærkedage, man kan fejre her den 21. maj. Nu er det tid til Infernal med Touch Heaven.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber virkelig, at du nyder musikken derude, og at humøret er højt. Jeg gør i hvert fald mit allerbedste for, at du kan mærke de gode vibrationer, jeg sender ud til dig. Og det er altså ikke løgn, når jeg siger, at der er endnu en mærkedag i dag. Ja, altså, hvis du har lyttet med indtil videre, så har vi jo været vidt omkring fra den lidt humoristiske dag i dag, mærkedag, hvor man... Man hylder verdensdag for at tale som Yoda fra Star Wars til absolut mere vigtig international dag for kulturel mangfoldighed i dag, og så også til international te-dag. Men i dag er der også international dag for kulturel diversitet, for dialog og udvikling. Ja, hvad handler det så om? Jo, helt enkelt. Så har jeg læst op på det, jeg vil gerne formidle det videre til dig. Det handler om, at verden bliver rigere, når vi mennesker tør at møde hinanden med nysgerrighed. Vi kommer jo fra forskellige kulturer, har forskellige traditioner, sprog og måder at leve på. Men når vi lytter til hinanden, så bliver vi jo bare en smule klogere. Dagen minder os om, at forskellighed ikke behøver at være noget, der skiller os ad. Det kan også være noget, der åbner verden bare lidt mere. Hold da op, vi er blevet lidt klogere igen. Og nu tænker jeg, at vi gør noget af det, der næsten altid får mennesker til at blive lidt gladere. Vi kunne danse sammen. Så her får du Selena Gomez med Calm Down. Baby, calm down. Baby.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Retten i Herning har her til eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand for to farlige brandstiftelser i IKAST. Han er sigtet sammen med en 22-årig mand, som blev fængslet i går. I den ene brand kom en 68-årig kvinde til skade og blev fløjet til Rigshospitalet. Ifølge politiet er brandstiftelserne en del af en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Konflikten har også involveret skyderi og en sprængt håndgranat. Det er i dag ikke lykkedes at flytte den døde pukkelhval Timmy, der er strandet ud for Anholts kyst. Efter flere forsøg har hvalen sat sig fast på en sandbanke. Det oplyser kontorchef ved Miljøstyrelsen Janne Hansen. Planerne om en obduktion på Grenaa Havn er derfor sat på pause. Miljøstyrelsen forventer først at gøre et nyt forsøg på at flytte og obducere hvalen efter pinsen.
2: Unge piger fra Nymarkskolen har været med til at sætte deres præg på udviklingen af området omkring Skovparken og Nymarkskolen gennem projektet Plads til Piger. I samarbejde med Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger har pigerne bidraget med idéer til, hvordan området kan blive mere trygt og levende. Gennem workshops og møder med arkitekter har de blandt andet peget på mørke og uoverskuelige områder, samt ønsket flere mødesteder og aktiviteter. Inputten er nu blevet omsat til konkrete planer om nye stiforløb, bedre belysning, grønne områder og flere opholdsrum i Svendborg Nordøst. Borgmester Bo Hansen kalder over for Radio Diablo de unges engagement for en stor værdi for projektet, og understreger, at deres perspektiver er vigtige for fremtidens bydel.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol. Men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Så er vi tilbage igen her efter nyhederne en torsdag aften. Mit navn er Majbrit, og jeg bliver hos dig en lille times tid endnu. Det håber jeg selvfølgelig også, du gør sammen med mig. Jamen, hvis du er til hygge, good vibes og masser af dejlig musik, så er du landet det helt rigtige sted. Der er masser, stadig masser af gode toner på vej i din retning her på hele Sydfyns Radio Diablo.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det One Direction med Perfect. Ja tak, det er ingen hemmelighed, at vi simpelthen elsker at have gæster ved morgenbordet her på Radio Diablo. Og i fredags var det den nye lånesangerinde Darlin, der kiggede forbi. Hun er aktuel med sit nye nummer, Det Hele Værd. En sang om kærlighedens op- og nedtur. Om at få hjertet lidt på prøve, men også om den her følelse, når det hele alligevel giver mening til sidst. Hvis du har lyst til at høre hele interviewet, så kan du genhøre det, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med den dejlige musik. Her er det Emil Kruse i selskab med

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til ham med gitaren, du ved, Christoffer. Nu vil jeg lige fortælle dig om noget, jeg helt personligt synes er både smukt og rent kærligt at gøre. Det er jo, når vi mennesker gør noget godt for andre. Og det må man sige, Vester Skole i den grad gør. Det er for anden gang, de arrangerer sponsorløbet Love Spring, hvor eleverne løber pengene ind til rent drikkevand i Afrika. Pengene går til NGO'en Love Spring, som blandt andet etablerer brønde i Uganda og Sierra Leone. Og på selve løbsdagen, så er der også lidt hyggeligt omkring arrangementet med lykkehjul, kaffe, kage og en sponsorvæg for de virksomheder, der støtter indsamlingen. Og vil du også gerne gøre en forskel? Måske uden selv at skulle løbe, hvilket jeg med min forstuede ankel jo nok heller ikke lige skal kaste mig ud i, så kan du stadig bidrage med lidt kroner og øre. Det kan gøres på MobilePay på 96 76 29 Vester Skole. Og nu skal vi videre med musikken. Det er Texas med Summer Sun.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø går imod den nationale udvikling og har oplevet et lille fald i stress siden 2021. En ny analyse af den nationale sundhedsprofil viser, at andelen af borgere på Ærø, der ofte føler sig stresset, er faldet lidt. På landsplan er stress eller stedet i 83 ud af 98 kommuner. Analysen peger især på storbyer og pendlerkommuner som hårdest ramt, mens mindre øer og landkommuner generelt klarer sig bedre. Undersøgelsen viser samtidig, at arbejde er danskernes største stressfaktor foran både familie og økonomi. På lørdag åbner Valdemars Slot endnu en sæson med international samtidskunst, når slottet forvandles til udstillingssted frem til efteråret. Årets program samler både danske og internationale kunstnere, og udstillingerne breder sig over hele slottet med stedspecifik kunst, filminstallationer, performance, skulpturer og malerier, der går i dialog med slottets historie og omgivelser. Blandt andet arbejder sydafrikanske kunstnere med skyggeteater og performance, mens Sara Lucas udfordrer de klassiske rammer i T-salongen med værker om køn og seksualitet.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi nået på det tidspunkt her på aftenen, hvor at jeg også skal hylde musikken her på Radio Diablo. Det gør vi jo hver uge, både de nye upcoming kunstnere, dem der er godt kørende kunstnere, og selvfølgelig også de helt store legender. I denne her uge så er vi i den grad i legendeafdelingen, fordi vi hylder William Martin Joel, bedre kendt som Billy Joel. Han fyldte 77 år her den 9. maj, født i Bronx, New York City, og siden 70'erne har han sat et kæmpe aftryk på musikhistorien. Ikke mindst som manden bag pianomanden, Pianoman hedder den, men også med sange som Just the Way You Are, We Didn't Start the Fire og selvfølgelig Uptown Girl. Billy Joel er sådan en kunstner, hvor melodierne bare bliver hængende. Han har solgt mere end 150 millioner blade verden over. Men det fineste er næsten, at hans sange stadig føles bare så levende. Altså, det er dejlig musik. De kan noget. Både nostalgi, energi og så den her særlige charme. Her til aften så har jeg valgt et nummer, som i den grad ikke har mistet sin magi. Og jeg er stadig vild med det som første gang, jeg hørte det. Så her får du Billy Joel med... Tell her about

0: Diablo.
1: Jamen, som så vanligt har det absolut været en fornøjelse at være din radiovært her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og min vagt er desværre ved at slutte. Jeg er tilbage igen mandag kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så tør jeg faktisk godt lægge hovedet på blokken og sige, at der er stadig masser af dejlig musik på vej i din retning. Ja, og musikken den spiller jo selvfølgelig helt indtil i morgen tidlig, hvor min kollega Danny Fobian står klar med at gribe dig med en ny dag. Og så vil jeg egentlig bare sende dig en lille aftenstanke med på vejen. Ja, fordi uanset hvor godt et menneske du er, så vil der jo altid være nogen, der ser dig igennem deres egne usikkerheder. Så det betyder jo ikke, at der er noget galt med dig. Men nogle gange handler det mere om det, de selv kæmper med indeni. Prøv at husk ikke at miste dig selv i andres måder at se dig selv på. Så bliv ved med at være et godt menneske. Det kan verden faktisk godt bruge lidt mere af. Med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Så her får du Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Fynsk.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah?
11: And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Do you like it? I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
10: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kender du det? Ja. Yeah.
13: Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Diablo nyhederne.
1: USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Retten i Herning har her til eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand for to farlige brandstiftelser i IKAST. Han er sigtet sammen med en 22-årig mand, som blev fængslet i går. I den ene brand kom en 68-årig kvinde til skade og blev fløjet til Rigshospitalet. Ifølge politiet er brandstiftelserne en del af en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Konflikten har også involveret skyderi og en sprængt håndgranat.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Herude på aften vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Det er nu, det gælder. GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på GOG.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.
6: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Som.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter. DK. Stenstrup Undervognscenter. DK.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
6: Do you like it?
7: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
12: Fleggaard. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Diablo nyhederne.
1: En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til. Fyns politi er her til aften til stede i Odense, hvor to mænd er kommet alvorligt til skade. Det skriver politikredsen i en politiupdate. De to mænd er kørt til behandling på Odense Universitetshospital, mens en mand i begyndelsen af 30'erne er anholdt i forbindelse med sagen. Politiet mener ikke umiddelbart, at hændelsen er banderelateret. Manden i 30'erne forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Hvad den anholdte helt konkret er sigtet for, holder politiet indtil videre tæt. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Herude på aftenen vil der mest være tørt og fortsat en del sol, men når vi kommer hen i løbet af natten, vil der efterhånden blive mere skyet. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader og med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
2: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You stop for the shit, Eleanor.
10: Yeah? And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
8: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Hey, kom
13: til Kalle nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
22: Er du medlem af 3F?
0: HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med. Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Vil du lige række med solcremen?
22: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
23: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her i løbet af natten vil det efterhånden blive mere skyet, og især i de nordlige og vestlige dele af landet vil der være mulighed for stedvist at blive diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er nu, det gælder. GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på GOG.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode.
4: Lindorf, kronen på bagværket.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er nu, det gælder. GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på gog.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Windorf, kronen på bagværket.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
23: Hey yo, big wave to the microphone.

0: Diablo nyhederne.
1: En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret altså nu tage stilling til. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet. Sådan lyder det for USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, her til aften under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. I morgen fredag skal der holdes et afgørende møde om Danmarks næste regering. Her mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen med Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Troels Lund Poulsen ønsker fortsat at danne en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, men Moderaterne sidder med de afgørende mandater. På Facebook skriver Troels Lund Poulsen her til aften, at Danmark har brug for en regering, og det er tid til at sætte politik før personer. Han vil have et klart svar på, om Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her i løbet af natten vil det efterhånden blive mere skyet, og især i de nordlige og vestlige dele af landet vil der være mulighed for stedvist at blive diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 13 grader med en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM.plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Ritmo.
1: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Det er nu, det gælder. GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på GOG.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
6: Windorf, kronen på bagværket.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Det er nu, det gælder. GOG tager imod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen i Arena Svendborg. Det gælder en plads til GOG i finalen, så tag familie, venner og kollegaer med til en kæmpe håndboldaften. Fyldt med stemning, intensitet og fight. Husk, børn til og med 9 år har gratis adgang til en ståplads. GOG mod Skanderborg AGF håndbold i semifinalen lørdag den 23. maj kl. 18. Køb billet nu på gog.dk, så ses vi til et brag af en semifinale.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pommes frites. Kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falsk Psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falsk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
15: Så tag til Fleggaard.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah, and what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: godnat eller godnat natradio til hele Sydfyn fra Diablo.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas på græn,

Når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: Som.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig